0: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Viva FM!
4: Viva! Deep Vibe!

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Comunei Miroslava a demarat o campanie de notificare a proprietarilor de terenuri pe care a fost identificată în anii anteriori prezența ambroziei, planta considerată extrem de periculoasă pentru sănătate. În perioada următoare, autoritățile locale vor efectua și controle în teren pentru verificarea modului în care sunt respectate obligațiile legale privind combaterea acestei specii invazive. Reprezentanții administrației locale atrag atenția că nerespectarea măsurilor de distrugere a ambroziei poate duce la sancțiuni contravenționale, respectiv amenzi, dar și la majorarea impozitului pentru terenurile lăsate neîngrijite. Ambrozia este una dintre cele mai agresive plante alergene din România, polenul acestea provocând reacții alergice severe, în special în sezonul cald, cu efecte resimțite de un număr tot mai mare de persoane. Autoritățile din Miroslava subliniază că lupta împotriva ambroziei nu este doar o obligație legală, ci și o responsabilitate comună a tuturor proprietarilor de terenuri. Eliminarea plantei contribuie direct la protejarea sănătății publice și la menținerea unui mediu curat. Spitalul Municipal de Urgență Pașcani anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea mai multor posturi de medic în condițiile legii. Unitatea medicală își extinde echipa și caută specialiști pentru specialitățile cardiologie, pneumologie, radiologie și imagistică medicală, medicină internă și oftalmologie. Potrivit anunțului, sunt disponibile posturi vacante pentru cardiologie, pneumologie, radiologie imagistică medicală și medicină internă, precum și un post temporar vacant la oftalmologie. De asemenea, spitalul caută medici pentru efectuarea gărzilor în specialitățile medicină internă, obstetrică, ginecologie și radiologie imagistică medicală. Reprezentanții unității spun că oferă un mediu de lucru stabil și condiții optime pentru desfășurarea activității medicale. Cei interesați pot obține informații suplimentare la compartimentul Resurse umane. Președintele Nicu Șordan exclude în continuare scenariul alegerilor anticipate, declarându-se convins că se va contura o majoritate pe o soluție pentru formarea noului guvern. El a declarat ieri că negocierile dintre partide continuă și că nu vor fi făcute experimente, ceea ce înseamnă că vom avea garanția că prim-ministrul desemnat va avea votul în Parlament. În opinia sa, această situație nu va dura mult timp, iar orizontul pentru desemnarea unui prim-ministru este unul rezonabil. Întrebat de ziariști dacă putea face mai mult pentru a menține coaliția de guvernare, Dan a răspuns că tensiunile din coaliție s-au amplificat și toată lumea este vinovată. Dând timpul înapoi, pot să-mi reproșez anumite lucruri, momente sau acțiuni, dar suntem aici și trebuie să ne uităm la viitor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

78 minute, bună dimineața, oameni frumoși, bună dimineața, prieteni, e miercuri, e mai rece afară, pe aici, pe acolo, plouă mărunt, parcă ne trezim mai greu astăzi, nu-i așa? Da, dacă ne uităm pe fereastră, cam despre asta e vorba. Doar că, na, cafeaua ne ajută în dimineața asta, geamurile sunt încețoșate, pe străzi se aud pași grăbiți, ștergătoare obosite, avem nevoie de umbrelă, de haine ceva mai consistente peste tricou, da, poate că diminețile astea au și ele farmecul lor. Un ritm mai lent în care muzica ar trebui să ne antreneze și să ne aducă energia de care avem nevoie. Așa că rămâneți cu noi pe frecvențele Viva FM. Aici avem muzică care merge perfect pe vremea asta. Un strop de energie cât să trecem împreună peste mijlocul săptămânii. Vă vine să credeți? Da, e mijlocul săptămânii deja. E miercuri. Respirăm adânc, ne strângem în hanorace și pornim la drum către o nouă zi. Bineînțeles, împreună cu Viva FM. Dimineți împreună a început. Până dimineața! Sunt Gina și vă salut!

Hai să vedem cum stăm din punct de vedere meteorologic. V-am dat un teaser ceva mai devreme. Dacă n-ați scos capul pe fereastră, asta e. Nici nu vă sfătuiesc să faceți dacă nu vreți să ieșiți din casă, ca să nu vă stricați ziua. Dar n-avem ce face. Unii dintre noi trebuie să mai și muncească. Țara are nevoie de forțe proaspete. Așa că înarmați cu umbrele, cu, eu știu, pelerine de ploaie și ce mai e nevoie, pornim la drum. Pentru că astăzi e o zi nu atipică, e specifică lunii mai, doar că temperaturile sunt un pic mai reci și ghișce, din cauza unui ciclon, unui nou ciclon, pentru că a mai fost unul, e al doilea ciclon mediteranean care ne aduce astăzi în cea mai mare parte a Europei presiune atmosferică scăzută de interes pentru țara noastră, fiind acest ciclon cu centrul său peste țările baltice și Belarus, spun meteorologii, cu perioade de coaverse, cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificarele vântului, vijelii și căderi de grindină. Grindină în mai, totuși. Hai să fim serioși. Temperaturile sunt în scădere semnificativă astăzi în toată țara. Aerul polar se va instala treptat, vremea va deveni răcoroasă, chiar rece în unele zone. Bineînțeles că Administrația Națională de Meteorologie spune că de astăzi, de ieri de la ora 10 și până mâine dimineața la ora 10, vom avea parte de toate fenomenele despre care v-am spus ceva mai devreme, adică lapoviță și ninsoare, mai ales pe creste montane și acolo, la munte. Dar în rest, e un cod galben valabil până astăzi la ora 10 în Crișana, Banat, Oltenia, vestul și centrul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei, adică nu în zona noastră, verde în zona noastră și mai în sud încolo de la astăzi la ora 10 și până la ora 22 din nou intensificarele vântului și împing norii, unde împing nu știu, dar deocamdată sunt pe aici, pe la noi. Țara e pe jumătate galbenă, jumătate verde. În zona noastră e liniște. Liniște în sensul că nu avem cod și că nu e deranjul chiar atât de mare. Dar temperaturile, să știți că sunt scăzute. Avem doar 8 grade la ora asta la Suceava, 10 grade Celsius la Iași, la Piatra Neamț sunt 9 grade Celsius și la Botoșani 10 grade. Evident, cu șanse de precipitații, cu condiții de precipitații pe aici, pe acolo, știți cum, în funcție de cum vin norii, la Piatra Neamț, de exemplu, ploaie slabe care încetează în 23 de minute, le spunea Chioder, mă rog. Da, sunt temperaturi scăzute și cer predominant noros în toată regiunea. Ce ne așteaptă pentru ziua de astăzi? Nu vor fi temperaturi foarte mari, 25% șanse de precipitații și 13 grade Celsius, cu cer mai mult senin la Suceava, ne spune Acueder, 16 grade Celsius, cer predominant noros și la fel aceleași șanse de precipitații, 25% la Iași. La Neamț se vor înregistra 13 grade Celsius, șansele de precipitații sunt mai mari, cam 50-50, spune Acueder, 55%, cu posibil o aversă, cer parțial spre predominant noros, că ce să-i faci, iar la Botoșani vor fi 14 grade, asta e cel mai cald astăzi la Botoșani, cer predominant noros și, bineînțeles, cu 25% șanse de precipitații. Se încălzește de mâine, asta e vestea cea mai bună, și în weekend, adică în weekend, bine, și sâmbătă, mă rog, chiar dacă vom mai avea parte de ploiți așa pe sâmbătă, va fi călduț. Duminică o luăm de la capăt, adică aproape la fel ca astăzi. Un pic mai cald, dar totuși tot trece. În comparație cu temperaturile pe care le-am traversat săptămâna trecută sau ieri, numai departe de ieri. Ieri a fost foarte cald și totuși a plouat. Dar acum două zile, trei, când am fost cu tricouri, a fost vara. Acum e un fel de primă vară. Nu știu cum să-i zic. În sfârșit, vremurile să fie bune. Vedem cum stăm și din punctul de vedere al educației, pentru că Adriana Nichitean e și ea pe frecvențele Viva FM, avem și Proconsul și Mariah Carey în dimineața asta și mulți artiști celebri și, bineînțeles, căutăm și informațiile de care să aveți nevoie într-o dimineață de miercuri, mijlocul săptămânii. Da, trece, înainte de joi, foarte aproape de vineri, știți cum e, foarte aproape de weekend. Trece și asta. Doar că trece cam repede, deja e jumătatea lunii mai. Oh my God! Neica acum și Adriana Nichitean cu doza de educație, ne întoarcem cu cafeaua aburindă și parfumată. Bună dimineața!

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Ți s-a întâmplat vreodată să intri într-o cameră și să uiți complet de ce ai venit? Sau să scoți telefonul doar un pic, iar după 20 de minute să te trezești într-un videoclip cu o pisică filozofică? Felicitări! Nu ești neatent! Ești uman! Creierul nostru are o funcție foarte eficientă, economisirea energiei. Practic, îi place să meargă pe pilot automat ori de câte ori poate și nu o face din lene, deși uneori pare că da, ci pentru că are resurse limitate și trebuie să le gestioneze inteligent. Problema apare când pilotul automat preia controlul exact când ai nevoie de concentrare. Așa ajungem să mâncăm fără să simțim gustul, să ascultăm fără să auzim sau să citim aceeași frază de 3 ori cu aceeași expresie serioasă, dar cu 0 informație procesată. Suntem maieștri ai multitasking-ului, sau cel puțin așa ne place să credem. În realitate, creierul nu face mai multe lucruri simultan, ci comută rapid între ele. Și la fiecare comutare, pierdem puțin din eficiență. E ca și cum ai încerca să dansezi, să scrii un mesaj și să gătești în același timp. Posibil? Da, elegant, discutabil. Dar vestea bună e că putem păcăli pilotul automat. Cum? Simplu, dar nu ușor. În primul rând, prin pauze conștiente. Nu pauze în care schimbi o aplicație cu alta, ci pauze reale. Fără ecran, fără zgomot, doar tu și gândurile tale. Știu, sună riscant. În al doilea rând, prin intenție. Înainte să începi ceva, spune-ți clar ce vrei să faci. Nu mă apuc de treabă, ci scriu 2 pagini sau învăț 15 minute. Creierul iubește instrucțiunile clare, altfel improvizează și improvizează des. Și poate cel mai important, printr-un pic de blândețe. Nu suntem roboți, chiar dacă uneori ne comportăm ca niște aplicații care rulează în fundal. E normal să ne pierdem concentrarea, să ne distragem, să o luăm pe scurtături mentale. Important este însă să ne dăm seama când se întâmplă și să revenim. Așa că data viitoare când te surprinzi pe pilot automat, nu te certa. Zâmbește! Ai descoperit încă o dată cum funcționezi. Iar asta este deja educație.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Înainte aș avea... Cât n-am spus lucrul acesta? De câte ori în viața asta? Da, lasă că avem de ajuns. Să ne mulțumim cu ce avem. Zic așa, să ne uităm un pic, să răsfoim presa, să vedem ce se mișcă în lumea asta astăzi. În politică, aceeași agitație, negocieri, declarații și mult vom vedea, nu de aș avea, sau poate chiar și de aș avea, da, mult vom vedea. Se discută intens despre viitorul guvernului, despre cine cu cine mai face alianțe, nimic nou. Vremea ține cu playlisturile lente, v-am spus, frig și ceva vânt prin mare parte din țară, un pic de iarnă la munte, bă, așa, ca de aproape că e ancorată în martie luna asta, vremea asta. În lume, tensiunile dintre Statele Unite și Iran țin piețele și liderii politici în alertă, toată lumea vorbește acum despre economie, despre petrol, despre ce urmează, nu ce aș avea, despre ce va fi. În tehnologie, inteligența artificială este cuvântul zilei. Ghiși ce, companiile investesc miliarde, iar AI-ul pare acum apare în absolut orice conversație, de la business până la muzică și la școală. În sport avem motive de zâmbit, fotbal cu emoții în Cupa României, Sorana Cârstea continuă să impresioneze pe terenurile de la Roma și da, Eurovisionul a început să agite internetul, pe mine nu mă interesează în mod deosebit. Au apărut primele favorite, inevitabil primele controverse, deci tradiția se respectă, merge mai departe, 70, da? Parcă așa. 70 de ani de particip. Doamne ferește! Îți mai trebuie doar o cafea bună și, bineînțeles, puțină răbdare în trafic, multe răbdare și, bineînțeles, muzica de care ai nevoie și pe care o găsești doar aici, la Viva FM. Un partener pe tot parcursul zilei, indiferent de oră, indiferent de locul în care te afli. 7:32. Bună dimineața!
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.

ci despre energie vreau să vă spun acum. Cei care avem panouri fotovoltaice și producem energie, noi românii, da, o vindem Bulgariei cu 50 de euro și o cumpărăm înapoi seara de 5 ori mai scump. Adică nu neapărat noi cei care avem panouri, dar zic așa, ne încadrăm și noi. România, hai să zicem, România produce energie la prânz și o vinde Bulgariei cu 50 de euro și o cumpără înapoi seara de 5 ori mai scump. E un paradox. Sistemul ăsta energetic românesc e un paradox. Nu știu, nu pot să-l înțeleg. De ce? Există explicații, evident, pentru orice. Bulgaria investi masiv în capacități de stocare, spre deosebire de țara noastră. Mă rog, câștigă mai bine cine gestionează mai bine, nu? Nu cine produce mai mult. Specialiștii spun asta, nu spunem noi. Bulgarii sunt un pic o idee mai isteți. Speculează faptul că noi producem multă energie regenerabilă în timpul zilei prin fotovoltaice și eoliene, dar nu avem baterii de stocare. Pentru că, știți, programul Casa Verde, când s-a lansat, s-a lansat fără baterii, inițial un an, doi, fără baterii de stocare, da? Abia din 2020, stai să mă gândesc, exact 4, cred, da? Ultimul, practic, ultimul program Casa Verde fotovoltaice a fost cu, a inclus și baterii. Dar tot nu e suficient, adică dacă ai una, vrei două, dacă ai două, vrei trei, patru, să stochezi acolo, să ai și tu. Dar să nu, și noi la rândul nostru, cei care avem panouri fotovoltaice, știm foarte bine. Vindem ieftin și cumpărăm scump de la Ion dacă consumăm peste ce producem. Atunci când cererea este foarte mică, face ca prețurile să scadă foarte mult și atunci când vine seara sau dimineața zilei următoare, suntem în deficit de energie și evident trebuie să cumpărăm. Președintele Asociației Prosumatorilor a spus asta, Dan Pârșan, că a explicat că Bulgaria are 2 gigawatts oră capacitate de stocare. Ghici cât are România? 0,6 gigawatt-oră. Adică, da, o situație confirmată de premierul Ilie Bolojan, care a cerut directorilor companiilor da, de electricitate bineînțeles, să investească în baterii de stocare, da? Nu să facă profituri mari și să-și dea bonusurile de performanță. Știu că ministrul mediului a spus la un moment dat că programul Casa Verde se va numi, nu se va mai numi Casa Verde Fotovoltaice, e o propunere, un draft, care vrea să se numească Casa Verde Baterii, ceva de genul. Să doteze cu baterii pe cei care și-au instalat, au deja panouri, dar nu au surse de stocare, baterii de stocare. Cam așa stau lucrurile. Există o fabrică în țara noastră, la Cernica, da? O fabrică de acumulatori, cea mai mare din sud-estul Europei, care a exportat peste 20.000 de baterii pentru uz rezidențial în Germania în ultimii 4 ani. Acum produce mai multe baterii de uz industrial, adică exact ce are nevoie România ca să stocheze energia ieftină din timpul zilei. Poate că cine are urechi să audă și ochi să vadă, se va îndrepta și acolo. România va investi masiv, spuneam, prin... se dorește să investească masiv în capacități de stocare, doar că ar putea să scape astfel de paradoxul în care ne aflăm acum și am putea deveni un hub regional de energie, adică există potențial, dacă există putință, nu este voință deocamdată. Sau este voință, dar să vedem cum stau lucrurile, pentru că de multe ori ne împiedică, nu de multe ori, în general, piedicile sunt puse la nivel politic, ce să mai. E 7:44 de minute, ne pregătim ușor, ușor către să ascultăm știrile de la ora 8, dar până atunci mai ascultăm muzică, nu? Că de asta e radio. Radio fără muzică nu există. Viva FM!

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Ce are progresul.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus, Spice is Life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
4: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Pe 23 mai, Iașul se alătură din nou circuitului cultural internațional Noaptea Muzeelor, un eveniment inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și patronat de Consiliul Europei, UNESCO și Consiliul Internațional al Muzeelor. În România, manifestarea este coordonată de Rețeaua Națională a Muzeelor din România, membră a rețelei europene NEMO, iar la nivel local este organizată de Muzeul Național al Literaturii Române Iași. Publicul va avea acces gratuit între orele 17 și 22, ultimul acces fiind permis la 21:30 în mai multe spații muzeale importante din oraș. Vizitatorii pot descoperi Muzeul Nicolae Gane, Galeria Arte Eșene, Muzeul Vasile Pogor, Casa Junimi, Boșdeuca lui Ion Creangă, Casa Muzeelor, Muzeul Mihai Minescu, Colecția Istoria Teatrului Românesc, Muzeul Sfântul Ierarh Dosoftei, Muzeul Otilia Cazimir și Muzeul Mihai Codreanu. Ediția din acest an este integrată în programul UNESCO Iași, Oraș al Literaturii, parte a rețelei orașelor creative, ceea ce conferă evenimentului o dimensiune internațională. Organizatorii anunță că programul cultural complet va fi publicat în perioada următoare, iar vizitatorii sunt invitați să redescopere patrimoniul literar și artistic al Iașului într-o atmosferă nocturnă specială. Dosarul morții mezzosopranei Maria Maxim a fost clasat la 6 ani de la tragedie. Procurorii au decis închiderea cazului pe motiv că fapta nu există. Maria Maxim, solista Operei Naționale Române din Iași și cadru didactic la Universitatea de Arte George Enescu, a murit în decembrie 2020, după luni în care s-a aflat în comă, provocată de un accident petrecut la domiciliu. Aceasta ar fi căzut pe scările din casă, soțul său fiind cel care a alertat autoritățile, însă mult prea târziu, după cum au constatat ulterior anchetatorii. Moartea artistei a provocat un val de emoții în România, mai ales că multe dintre suspiciunile legate de circumstanțele tragediei nu fuseseră încă lămurite. Speranțele pentru un acord de pace cu Iranul s-au redus ieri după ce președintele american Donald Trump a declarat că armistițiul cu Iranul este de parcă ar fi conectat la un aparat de respirație artificială, dat fiind că Teheranul a respins propunerea Statelor Unite de a pune capăt conflictului și a rămas ferm pe poziție în privința unei liste de cereri pe care președintele american a calificat-o drept gunoi. Iranul a cerut încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, unde Israel se luptă cu militanții grupării șiite Hezbollah, susținută de Iran. Teheranul și-a reafirmat de asemenea suveranitatea asupra strâmtorii Ormuz, a cerut despăgubiri pentru distrugerile provocate de război și încetarea blocadei navale impuse de Statele Unite, printre alte condiții. Statele Unite au impus noi sancțiuni împotriva unor persoane și companii acuzate că ajută Iranul să exporte petrol către China în cadrul eforturilor de a bloca finanțarea programelor militar și nuclear ale Teheranului. Donald Trump este așteptat astăzi la Beijing, unde problema iraniană ar urma să figureze pe agenda discuțiilor cu președintele chinez Xi Jinping. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Walk with me, Morning Talks. Ei, despre asta este vorba în dimineața asta. Sunt primele două melodii cu care începem cea de-a doua ora dimineților împreună. Sunteți pe frecvențele Viva FM și ascultați matinalul vostru preferat. Avem muzică bună, energie de care avem nevoie și informațiile pe care noi singuri le producem cumva, adică noi românii. Dar tot ce se întâmplă în jurul nostru e creat de oameni, evident. Și despre ei povestim și astăzi, despre B9 și ce se mai învârte în lumea asta, despre ce mai face ANAF-ul, vom vorbi ora asta și mergem un pic și în Europa, în Spania, să vedem cum stăm cu migrația. Rămâneți ascultători! Bună dimineața!

0: că și astăzi este o zi mare. De fapt, România cumva ar trebui să fie în centrul atenției politicii, măcar europene, dacă nu mondiale, dar nu știu cât de multă lume de importanță a ceea ce se întâmplă în țara noastră. E una dintre cele mai importante reuniuni de politică externă și securitate din regiune, care are loc astăzi la București. Vorbim despre faptul că România găzduiește pentru a patra oară summitul formatului București 9 sau pe scurt B9, da? Adică întâlnirea statelor aflate pe flancul estic al NATO, un nume care nu o spune foarte mult la prima vedere, cu care nu prea suntem familiarizați, dar discuțiile de acolo sunt extrem de importante pentru tot ce înseamnă securitate în Europa de Est și mai ales în contextul războiului din Ucraina și a tensiunilor tot mai mari din regiune. Acolo, la Palatul Cotroceni, sunt prezenți lideri și oficiali din România, Polonia, țările Baltice, statele Nordice, reprezentanții Statelor Unite și chiar secretarul general al NATO, Mark Rutte, ar trebui să este așteptat acolo. Participă și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, ceea ce arată cât de importantă este această reuniune pentru zona de securitate a Europei. Bineînțeles că mesajul este unul comun. Securitatea nu mai este doar un subiect diplomatic în contextul actual, e o prioritate și așa trebuie să fie. Se discută, evident, despre apărare, despre prezență militară aliată în regiune, despre războiul hibrid, despre atacuri cibernetice și despre sprijinul acordat Ucrainei. Și mai este ceva important, faptul că deja e la a patra ediție, sau hai să zicem, faptul că România găzduiește pentru a patra oară această reuniune, arată că Bucureștiul încearcă să joace un rol tot mai vizibil în arhitectura de securitate a NATO în estul Europei. Nu e doar țara de pe hartă, țara noastră, aflată la granița estică a Alianței, ci, mă rog, măcar încearcă, nu știu, se străduiește să devină unul dintre cele mai importante centre de coordonare strategică din regiune. Și ați văzut, s-au făcut declarații, au fost conferințe de presă ieri, fix în această direcție au fost declarațiile de ieri, și liderii polonezi și români au vorbit despre București și Varșovia ca două dintre cele mai importante puncte de sprijin ale NATO pe flancul estic. Mă rog, dincolo de fotografii și coloane oficiale prin București, sunt aceste discuții care ar trebui să arate securitatea Europei în următorii ani, da, să contureze securitatea Europei în următorii ani și să ne arate și cât de pregătită este regiunea noastră pentru o lume care devine din ce în ce mai tensionată, cu atâtea conflicte și cu atâtea amenințări. Am vrut să punctez și asta pentru că e important. Pentru noi nu e un subiect digerabil la ora asta, știu, dar nici situația prin care trecem, geopolitică, geostrategică, cum vreți voi, ce se întâmplă în lume nu e tocmai confortabil și digerabil. Trebuie să facem față și acestui lucru. Hai că vorbim și despre vacanța astăzi, evident. Ora viitoare, nu acum. Mai avem lucruri importante să vă spunem. Cum ar fi obiceiurile noastre de dimineață? Sau, pe scurt așa, cum ne sabotăm noi ziua încă de la de când facem ochi, de când ne trezim? Dacă sunteți curioși, rămâneți ascultători.
1: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovina, plai cu flori.
1: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
2: Mândrăiești în sărbători.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.
1: Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
6: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
7: Hai să facem mașina lună!
8: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
11: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
12: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
13: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Ai un proiect pentru casă?
15: La Novamem găsești tot ce-ți trebuie.
14: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
15: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Novamem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
17: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
18: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
19: Viva FM.

0: 8:30 de minute, dacă tot e dimineață și probabil jumătate dintre noi au început ziua direct cu telefonul în mână. Da, există... Ce să zic? Există o... știre foarte, foarte interesantă despre câteva obiceiuri aparent banale care, spun neurologii, ne sabotează creierul fără să ne deam seama. Articolul vorbește despre primele 60 până la 90 de minute după trezire, perioada în care creierul își setează practic ritmul pentru întreaga zi. Vestea proastă este că mulți dintre noi facem exact lucrurile care ne obosesc înainte să înceapă ziua și ne obosim creierul înainte să începem ziua. Ghiște, primul și poate cel mai comun obicei, verificatul telefonului imediat după ce deschidem ochii. Nu-i așa? Știți momentul acela când nici nu ieși bine din somn și vezi deja notificări, mail-uri, nici știri, reels-uri, eu știu, tot felul de bipuri care poate ne-au deranjat dimineața, noaptea, de ce nu? Ei bine, neurologii spun că exact acest lucru amplifică stresul încă din primele minute ale zilei. Creierul trece practic natural printr-un proces de pornire, iar avalanșa asta de informații îl bagă direct în alertă. Plus, vine lipsa luminii naturale. Banal, nu? E simplul fapt că ieși câteva minute la lumină sau deschizi larg geamul, ajută enorm ritmul biologic și nivelul de sânge, spun neurochirurgii. Inclusiv Vlad Ciurea, neurochirurg român, vorbește foarte des despre cât de importantă este lumina dimineții pentru trezirea creierului. Un alt lucru interesant este acela că mulți oameni încep ziua direct cu stres și cu task-uri grele. Mail-uri, ședințe, telefoane, grabă, radio. Doar că radio nu se pune. Radio e plăcere. Neurologii spun că în primele minute după trezire, creierul se află într-o stare numită inerție a somnului. Rețineți asta. Adică nu funcționează încă la capacitate maximă, cum nici fizic celelalte părți ale corpului nu funcționează la capacitate maximă. Ne trezim amorțiți, încercăm să ne coordonăm mișcările, nu e așa? Să recunoaștem că așa e. Și nu e vorba de vârstă aici. E vorba despre starea din care ieșim, da, aceea de odihnă, de relaxare, de semi, știți cum e, când dormim, da, la cea de trezire maximă. Ei bine, cu alte cuvinte, poate că nu e cea mai bună idee să începem ziua cum am intrat direct în finala Champions League, da, să zicem. Și mai sunt două lucruri foarte importante, atenție, zahărul și hidratarea. Un mic dejun foarte dulce îți ridică rapid energia și ți-o prăbușește la fel de repede, adică cubulețul de zahăr din cafea are efectul lui, dar după aceea avem de furcă. Și lipsa apei afectează concentrarea și starea de spirit mai mult decât credem și știm că ne-a învățat asta de foarte multe ori o prietenă a emisiunii noastre, nu vă mai spun că știți exact despre cine este vorba, Alina Iepure. Practic, creierul nu vrea doar cafea dimineața, vrea și apă și cred că v-ați obișnuit să fiți serviți mai mult prin țările, mai mult în alte țări decât la noi. La noi doar în cafenelele care se respectă, gen, nu știu, acolo unde sunt cafengii care știu ce fac, da, nu doar chelneri, să avem pe lângă, să ni se ofere pe lângă ceașca de cafea și un pahar cu apă. E foarte important. Și poate concluzia cea mai bună este aceasta, că dimineața nu trebuie câștigată chiar în primele 5 minute. Avem o dimineață întreagă la dispoziție, jumătate de zi să ne trezim, nu-i așa? Nu trebuie să intrăm direct în viteză maximă. Câteva minute fără telefon, puțină lumină naturală, apă cât mai multă și un început mai calm, așa pot schimba complet energia unei zile. Ceea ce, sincer, într-o zi ca asta, mai ales într-o zi ca asta, așa, pus omorâtă, cu ploaie, cu... sună chiar bine, nu-i așa? Bun, hai să vedem ce mai sună bun. Bine, muzica de la Viva FM. Vă e dor de Ștefan Bănică? Nu? De Zain sau de Enrique Iglesias? Aha, știam eu. Aici sunt, la Viva FM. Audiție bună!
1: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro. sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
5: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
6: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
5: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
6: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
5: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
1: Sobe centrale Vera.ro.
7: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
8: 1-2, ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Acum nu știu, să vă duc în Spania sau să rămânem la noi în țară. Hai să vorbim despre Spania ora viitoare, că tot sunt cu gândul la vacanță, dar să ne amărâm un pic, să mai aflăm ce se mai întâmplă, ce mai gândește șeful ANAF. Nu facem noi banii pe curat. Banii pe curat mâine, poi mâine cu colegii mei. Acum vreau să vă spun doar ce urmează, ce vrea să facă ANAF ca să fac un pic de ordine printre firme. Următoarea informație ne spune multe despre cum funcționează economia din umbră în România. Există mii de firme cu datorii la stat care folosesc o schemă destul de simplă ca să scape de poprieri și executări silite. Nu faceți ca ei, pentru că nu vă văd bine. Cum funcționează? Firma practic acumulează datorii și în momentul în care intră în vizorul fiscului și închide conturile bancare, își mută sediul social în zone unde sistemul este deja supra-solicitat, în capitală, știu eu pe unde. ANAF nu mai are ce să blocheze direct în conturi, iar recuperarea banilor devine mult mai complicată. Doar că s-au prins despre asta. Adică știți cum e, ulcerul nu merge de multe ori la apă. Adrian Nica, șeful ANAF, spune că lucrurile s-au schimbat odată cu digitalizarea și cu sistemul e-factura, pentru că acum fiscul poate urmări traseul banilor și poate să vadă cine trebuie să plătească acele firme, încercând să recupereze datoriile prin popriri la terți. Adică nu mai urmărește doar firma datornică, ci și firmele care au de făcut plăți către ea. Și vorbim despre cifre uriașe. Undeva la 80.000 de firme ar avea datorii greu de recuperat în valoare de peste 2,3 miliarde de lei. Uite unde sunt banii de care gaură în buget. Și asta explică de ce ANAF vorbește tot mai des despre contribuabil cu risc ridicat și despre folosirea inteligenței artificiale pentru identificarea fraudelor. V-am spus că din ce în ce mai multe domenii se folosesc de inteligența artificială. Iată, și în scop bun de data asta, statul încearcă acum să treacă direct la controle clasice, de la controle clasice la supraveghere digitală și analiza automată a datelor, iar mesajul transmis de ANAF este unul foarte clar. Dacă metodele de evitare a popririlor devin mai sofisticate și instrumentele fiscului devin mai inteligente. Vă amintiți cum s-a întâmplat și cu poliția, când hoții aveau, contrabandiștii aveau mașini mai bune decât avea poliția. Acum și poliția are mașini bune și mai și nu doar călare sunt așa de defilare. Călare pe motorete, pentru că ați văzut, au motoare puternice cu care au ieșit deja în trafic. Iată, întorcându-le în ANAF, cea mai interesantă concluzie ar fi aceasta, că în 2026 lupta dintre stat și evaziune se mută tot mai mult din birouri în baze de date și în algoritmi. Da? Da, mare atenție ce și cum faceți și apropo de, da, poate aflați de la colegii mei cu e-factura, știți, persoanele care au contracte de drept de autor, după 1 iulie nu mai pot încasa banii fără să emită factură pe persoană fizică, nu pe FEA, persoană fizică cu CNP, cu tot ce trebuie. Eu zic să vă informați că nu mai e mult timp și e destul de, nu neapărat stufoasă, dar e o procedură care necesită timp, programări și așa mai departe. Așa, doar un teaser, să aveți grijă. Bun, despre Spania vă spun ora viitoare, că e destul de interesant. Am două informații, dar una vă las pentru fake news, că eu nu pot să zic dimineață, că tocmai ce am vorbit despre cafea, despre și nu se pretează. E 8 și 48 de minute. Avem știri la 9 și ne reauzim ora următoare cu muzică bună și cu informații utile. Și despre vacanță, da, rămâneți ascultători. Bună dimineața!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Iubit! Organizatori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
4: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
3: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
4: simte muzica la maxim.
3: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Infecții urinare, URACTIV FORTE funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Hashtag dimineți împreună la Viva FM.

0: Latino que la familia.
1: Asculți Viva FM, este ora 9. Bună dimineața!

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Comunei Miroslava a demarat o campanie de notificare a proprietarilor de terenuri pe care a fost identificată în anii anteriori prezența ambroziei, planta considerată extrem de periculoasă pentru sănătate. În perioada următoare, autoritățile locale vor efectua și controle în teren pentru verificarea modului în care sunt respectate obligațiile legale privind combaterea acestei specii invazive. Reprezentanții administrației locale atrag atenția că nerespectarea măsurilor de distrugere a ambroziei poate duce la sancțiuni contravenționale, respectiv amenzi, dar și la majorarea impozitului pentru terenurile lăsate neîngrijite. Ambrozia este una dintre cele mai agresive plante alergene din România, polenul acestea provocând reacții alergice severe, în special în sezonul cald, cu efecte resimțite de un număr tot mai mare de persoane. Autoritățile din Miroslava subliniază că lupta împotriva ambroziei nu este doar o obligație legală, ci și o responsabilitate comună a tuturor proprietarilor de terenuri. Eliminarea plantei contribuie direct la protejarea sănătății publice și la menținerea unui mediu curat. Spitalul Municipal de Urgență Pașcani anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea mai multor posturi de medic în condițiile legii. Unitatea medicală își extinde echipa și caută specialiști pentru specialitățile cardiologie, pneumologie, radiologie și magistică medicală, medicină internă și oftalmologie. Potrivit anunțului, sunt disponibile posturi vacante pentru cardiologie, pneumologie, radiologie, magistică medicală și medicină internă, precum și un post temporar vacant la oftalmologie. De asemenea, spitalul caută medici pentru efectuarea gărzilor în specialitățile medicină internă, obstetrică, ginecologie și radiologie imagistică medicală. Reprezentanții unității spun că oferă un mediu de lucru stabil și condiții optime pentru desfășurarea activității medicale. Cei interesați pot obține informații suplimentare la compartimentul Resurse umane. Președintele Nicu Șordan exclude în continuare scenariul alegerilor anticipate, declarându-se convins că se va contura o majoritate pe o soluție pentru formarea noului guvern. El a declarat ieri că negocierile dintre partide continuă și că nu vor fi făcute experimente, ceea ce înseamnă că vom avea garanția că prim-ministrul desemnat va avea votul în Parlament. În opinia sa, această situație nu va dura mult timp, iar orizontul pentru desemnarea unui prim-ministru este unul rezonabil. Întrebat de ziariști dacă putea face mai mult pentru a menține coaliția de guvernare, Dan a răspuns că tensiunile din coaliție s-au amplificat și toată lumea este vinovată. Dând timpul înapoi, pot să-mi reproșez anumite lucruri, momente sau acțiuni, dar suntem aici și trebuie să ne uităm la viitor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți! I belong.

tatălui mai, acuși vine vacanța. Mai sunt 2 săptămâni și gata. De fapt, oficial s-a deschis sezonul estival. Vorbim despre asta. Că sunt încă nemulțumiri, da? Când suntem noi mulțumiți vreodată? Așa, despre vacanță, despre vacanță, așa, despre avioane, despre vacanță, despre destin. Nu, mai avem și alte informații, dar eu numai asta am în cap oricum. Rămânem aproape, suntem aici până la 10. Imediat vine și Lidia cu cafeaua de la 10, da? Repede, repede trece. Audiție bună, în continuare, în dimineți împreună.

ce destinație ați putea să alegeți voi pentru vara asta, Milano, Malpensa sau Pisa, pentru că de acolo va opera compania Wizz Air două noi zboruri pe două noi rute, așadar din aeroportul Iași. În cursul acestei luni, acestea vor deveni operaționale. Destinațiile sunt de-a dreptul fermecătoare și vă recomand. Cel puțin Milano, da, e ceva de nu se poate. Bun, aeroportul din Iași se numără printre puținele din România unde nu au fost înregistrate curse anulate, iar referitor la zborurile către Dubai și Tel Aviv, Romeo Vatră, directorul aeroportului Iași, a transmis că acestea sunt suspendate temporar, nu anulate, să nu înțelegeți că sunt anulate, dată fiind situația din Orientul Mijlociu, care ne afectează prin suspendarea zborurilor normal către zona aceea, suspendare, deci nu anulare. Da, eu zic așa, să vă reorientați, pentru că aceste două noi curse vor avea, vă propun două noi destinații, Milano, Malpensa și Pisa, zboruri care vor fi operate începând cu luna aceasta. Și dacă tot am luat așa haihui prin lume, chiar de la începutul acestei ore, eu zic așa, să mergem un pic și în Spania, da? Să vedem întâi ce schimbări mari se întâmplă acum în Europa. Spania merge complet împotriva curentului. Spania este țara despre care presa internațională spune că trăiește în acest moment cel mai mare experiment al imigrației din Europa. Știți că tot mai multe state europene vorbesc tot mai des despre controle stricte la frontieră, despre limitarea migrației și reguli mai dure pentru cei care vin din afara UE. E bine, Spania face exact opusul. Primește un număr uriaș de migranți, în special din America Latină. Și de ce? Autoritățile de acolo spun că economia are nevoie de acești oameni și sunt deschiși să-i primească. Cel puțin cifrele par să le dea dreptate, pentru că economia

crește mai rapid decât în multe alte state europene, piața muncii are nevoie de angajați, iar imigrația compensează, evident, o problemă uriașă cu care se confruntă aproape toată Europa, îmbătrânirea populației. Se întâmplă și în alte țări, dar nu la nivelul acesta. Practic, într-o țară în care natalitatea scade și tot mai mulți oameni ies la pensie, noi veniți țin în mișcare multe sectoare, de la construcție, agricultură, servicii, turism și așa mai departe. Partea interesantă este că succesul economic vine și cu tensiuni mai mari, mai vizibile, pentru că în marile orașe spaniole și chiriile au explodat, locuințele devin tot mai greu de găsit, infrastructura are și ea, e pusă sub presiune și sunt deja voci care spun că ritmul este prea rapid și că integrarea unui număr atât de mare de oameni poate să creeze probleme sociale pe termen lung. Ce vrea să demonstreze Spania acum este că, mă rog, ceea ce multe alte state europene nu mai cred posibil, că imigrația poate fi o soluție economică și demografică, nu doar ca problemă politică. Iar Financial Times spune că întreaga Europa urmărește foarte atent ce se întâmplă acolo, pentru că dacă modelul spaniol funcționează, există șanse ca și alte țări să înceapă să copieze această strategie. Când vorbim despre sute de mii de oameni, e cu totul altceva. Care ar fi cea mai importantă întrebare? Cum va arăta Europa peste 20 de ani? Cât de native vom mai rămâne noi? Adică cât dintre români vor fi români, cât dintre spanioli vor fi spanioli? E clar că migrația aceasta ajunge ca populația care locuiește într-o anumită zonă să fie atât de mixtă și atât de amestecată, da? Încât cred că încep să dispară ușor, ușor și aceste rădăcini, ca să le spun așa. Pentru că discuția despre imigrație nu mai este doar despre granițe politică, mă rog, e despre economie, despre forță de muncă, despre pensii, despre felul în care societățile europene aleg să se adapteze unei lumi care să se schimbe foarte repede și mai este și despre, hai să spunem, despre genetică până la urmă, că ușor, ușor ne transformăm așa, nu mai suntem pur sânge 100%, ca să mă exprim plastic. Iată că Spania parcă testează viitorul înaintea tuturor. Vom vedea care este exemplul pe care îl oferă și cât de interesant, ce efect va avea această decizie, da? Există o creștere anuală a media populației între 2022 și 2025 cu aproape un punct procentual mai mare decât se prevăzuse în condițiile creșterii migrației. Iar șomajul a scăzut de la 15% la 11%, adică populația tânără, iarăși e un alt... Sunt foarte multe capitole pe care le iau pe marginea cărora am putea să discutăm pe acest subiect, dar eu zic să nu ne complicăm prea mult. Testul adevărat va veni în timpul unei recesiuni, vom vedea acolo ce se va întâmpla. Nu știu dacă sunt sau nu departe, povestea este că Spania, v-am spus, începe să testeze viitorul înaintea tuturor. Populația născută în străinătate crește cu un volum similar al unui oraș ca Malaga, de exemplu, acolo în Spania. 600.000 de persoane, deși datele trimestriale arată o ușoară încetinire. Iar se speră ca, mă rog, Eurostatul spune că Spania va fi țara din Europa unde populația va crește cel mai mult între 2025 și 2050. În 25 de ani va avea 53,87 de milioane de locuitori, adică cu 4 milioane mai mult decât în 2025, ca să înțelegeți fenomenul. Bun, să scăpăm de matematică, că am făcut matematică în ultima perioadă destul de mult, calcule și, eu știu, jocuri matematice, politice și așa mai departe, și să trecem la lucruri serioase, cum ar fi Martin Garrix. Martin Garrix vă place, știu. Andra. Și, evident, prietenul nostru, Anatoli Primakov, un pic mai încolo. Rămâneți ascultători, bună dimineața!

0: sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
9: Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Șoc și groază. Societatea Transport București este zguduită de un scandal monstru după furtul a sute de litri de motorină din rezervoarele autobuzelor. Dar unde dai și unde crapă? Ancheta polițiștilor a arătat că trei șoferi s-au turnat între ei din cauza unei colege pe care toți o simpatizau în același timp. Verdict clar de gelozie în grup, având în vedere că toate cele patru persoane implicate sunt căsătorite, bine mersi. Acum că polițiștii au spart triunghiul amoros, vrem să-i mai liniștim cu o dedicație de la Irina Ribes. Toate

0: În schimb, vecinii din Suceava au alte probleme existențiale. Un consumator de alcool cunoscut ca un cal braz de către polițiști a sunat la 112 reclamând că i-a dat 10 lei unui tovarăș de pahar pentru a cumpăra băutură, iar acesta a plecat cu banii. Pentru a-l calma, gaborii l-au amendat cu 2500 de lei pentru alertarea falsă a organului și pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice. Da, cam mare paguba pentru o amărâtă de bagnotă cu Grigorescu. Vedeți? De aia nu e bun alcoolul în exces. Vorba maestrului de Mrădulescu.
1: Mănâncă coajă de copac să-ți treacă duhoarea.
2: Mănâncă tu că și tu ai băut.
1: Eu l-am băut ca un tâmpit.
0: Medicul ginecolog din Iași, care susținea pe TikTok că sarcinile concepute în perioada postului religios ar avea mai multe complicații, și-a schimbat opinia. A fost de ajuns un avertisment din partea Colegiului Medicilor pentru ca doctorița respectivă să spună că a fost o asociere falsă în capul ei. Oare să nu știe doamna că una e percepția individuală și cu totul altceva studiul științific? Concluzia ar fi că nu contează perioada din an când sunt concepuți copiii. Important e să creștem natalitatea.
3: Pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, autoservicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
6: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatec.
7: Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți.
6: Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
8: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
12: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
11: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
13: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem Treptori la Integrare.
14: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
15: Mesaj de conștientizare.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
15: Mesaj de conștientizare.

Să mergem pe litoral, acolo unde începe deja unul dintre cele mai mari conflicte ale verii. Nu am început pregătirile. Adică, mă rog, au început pregătirile cumva, dar nu sunt pregătiți. Cam despre asta este vorba. Operatorii de plaje versus noile reguli impuse de Ministerul Mediului. O discuție serioasă, aprinsă, pentru că multe plaje de pe litoral încă nu sunt amenajate complet, deși sezonul estival a început oficial. E, ce s-a schimbat? Faptul că Ministerul Mediului a venit anul acesta cu primul ghid oficial pentru organizarea plajelor din România, care evident că impune reguli noi legate de construcții, accese, toalete, beach baruri, chiar cât din plajă poate fi ocupată de șezlonguri, de exemplu, maximum 70% din suprafață poate să aibă șezlonguri și umbrele, iar restul trebuie să rămână liber pentru turiștii care n-au bani de șezlong și vin cu prosopul, cu ceașaful. În plus, autoritățile spun că nu mai accept, sau cu rogojina, mă scuzați, în plus, autoritățile spun că nu mai acceptă improvizațiile care au funcționat ani la rând pe litoral, gen fose septice îngropate în nisip, știți povestea, construcții fără utilități, restaurante ridicate de aiurea pe plajă, fără apă, fără canalizare și așa mai departe. Și aici apare conflictul. Operatorii de plaje spun că regulile sunt bune pe hârtie, dar foarte greu de aplicat în realitate. Problema mare fiind că peste jumătate din sectoarele de plajă nu au utilități trase până la marginea nisipului, adică nu există infrastructură, da, apă, canalizare sau curent electric. Practic, oamenii spun că li se cer condiții moderne, dar infrastructura nu există. Și asta mai ales în zone precum Mamaia, Eforie sau Vama Veche. Mulți administratori spun că nu au cum să respecte noile reguli fără investiții serioase făcute și de autorități locale. Iar fără soluții rapide, unele beach baruri, cum se numesc ele, sau restaurante, ar putea să nu mai funcționeze deloc vara aceasta. De partea cealaltă, Ministerul Mediului spune că litoralul românesc a funcționat prea mult timp ca în vestul sălbatic, cu reguli ignorate și construcții apărute haotic. Pe bună dreptate, nu-i așa? Oficialii spun că vor plaje mai aerisite, mai curate, mai accesibile, mai apropiate de standardele europene, că de asta ne place în altă parte și mergem să facem plajă oriunde, mai puțin în țara noastră, că e altfel acolo. E mai civilizat. Putem fi și noi. Inclusiv Ministrul Mediului a anunțat controle mai dure și amenzi mai mari pentru cei care nu respectă noile norme. Și adevărul este că, cumva, discuția asta spune ceva important despre litoralul românesc. An la rând s-a construit rapid, uneori fără reguli clare, uneori cu ochii închiși, iar acum autoritățile încearcă să facă ordine exact într-un sistem care s-a obișnuit să funcționeze din improvizații. Și întrebarea ar fi dacă schimbarea se poate face dintr-o dată, fără să afecteze sezonul turistic. Pentru că turiștii vor plaje moderne și curate, dar vor și servicii, restaurante și confort. Lucruri care trebuiau să se întâmple până acum. Vara aceasta pare că litoralul românesc încearcă să găsească echilibrul între cele două sau, eu știu, cineva va fi nevoie să facă un compromis. Vom vedea. Cert este că mi s-a făcut dor de mare, de vacanță. Dacă nu de mare, uite, puteți să mergeți pe Tâmpa și nu așteptați până la vară, ci, uite, începând cu 15 mai până pe 31 august, aveți timp să faceți fotografii. Aici e clar că este vorba despre, sau mă adresez exclusiv, eu știu, montaniarilor, celor care iubesc muntele sau celor care iubesc fotografia. Sau și una și alta, că n-ai cum, când vezi ceva frumos, imortalizezi acolo. Pentru că există o organizație geoecologică, se numește Accent și lansează a treia ediție a concursului de fotografie cu imagini realizate din area naturală protejată Muntele Tâmpa. Cele mai apreciate 30 de imagini, e concurs ce mai, cele mai apreciate 30 de imagini vor fi selectate de un juriu format din fotografi profesioniști și apoi expuse în cadrul unei expoziții și eveniment tematic. E interesant, nu-i așa? Orice peisaj, floră, faună de pe Tâmpa, surprinsă sau pur și simplu cu Muntele Tâmpa, toate aceste imagini sunt acceptate. Condiții simple, nu există limită de vârstă și astfel invitația este de fapt de a descoperi muntele și frumusețea lui. Puteți transmite fotografiile între 15 mai și 31 august. Expoziția urmează să fie deschisă 25 septembrie, 15 octombrie, în preajma zilelor ariei naturale protejate Muntele Tâmpla. Nu e așa că vi s-a făcut dor de excursie? Păi cum altfel? Astăzi știți că este ziua dorului. O zi despre care n-aș vrea să nu vorbim înainte să închidem matinalul de astăzi, să închidem fără să vorbim. A fost sărbătorită prima dată pe 13 mai 2015 la inițiativa trupei Bank, pe care o zic chiar acum, e propunerea mea pentru Back in Time-ul zilei.
dor de oameni, de locuri, de vremuri, de momente, de, eu știu, de cineva sau de ceva, nu contează. E o formă de iubire, de prețuire. E bine, vă las aici semnul meu de prețuire în Back in Time-ul zilei, cu mențiunea că a sosit deja Lidia cu cafeaua de la 10, după știrile de la 10, iar noi ne auzim și mâine, dar de la 10. Zi faină să aveți, vă îmbrățișez. Gina sunt, o zi frumoasă.

0: Hashtag dimineți împreună la Viva FM. Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Autotel.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Clasic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a

În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot. În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun. Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz. Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Iașiul rămâne un pol regional puternic, cu 1,88 miliarde lei venituri nete și 65,33% venituri proprii, confirmând statutul de motor economic al Moldovei. Nu este doar un centru administrativ, ci un nucleu care generează și redistribuie activ resurse, susținând întreaga zonă metropolitană. Însă adevărata dinamică nu se vede în centru, ci în jurul lui, acolo unde începe transformarea accelerată a periferiei. 5 comune ieșene sunt în topul național al veniturilor. Miroslava este exemplul cel mai spectaculos al acestei transformări, cu 170,5 milioane lei venituri nete. Comuna a depășit deja multe structuri urbane din România și a devenit lider național între comune, devansând marile competitoare Florești și Chiajna. Comuna Ciura, cu 100,7 milioane lei la câteva locuri, de aprinde Pașcaniul, și comuna Tomești, cu venituri de 74,78 milioane lei, devansează o serie de municipii și orașe importante, precum Cugir, Sinaia, Ovidiu, Motru, Buhu și Rovinari și Urziceni. Comuna Holboca, cu venituri nete de 60,7 milioane lei, deține un loc foarte bun în topul național, peste orașe precum Zlatna, Calean, Ștefănești, Mizil sau Jimbolia. Orașele Hârlău, cu venituri de 46,4 milioane lei, și Târgu Frumos, cu 44,8 milioane lei, devansate de 10 de comune din țară, ocupă un loc mediu în topul național. Surprinzător, comuna Popricani, cu 39,6 milioane lei venituri, devansează o serie importantă de orașe precum Topoloveni, Măcini sau Țăndărei. La mică distanță, iarăși surprinzător, comuna Focuri, cu 38,8 milioane de lei venituri. Părinții din municipiul Iași vor intra în scurt timp în calendarul oficial pentru înscrierea copiilor la creșe în anul școlar 2026-2027. Cele 13 creșe administrate de creșa municipiului Iași Sfânta Maria vor avea peste 1000 de locuri. Miza reală pentru familii va fi însă anunțul din 22 mai. Atunci va fi publicat numărul locurilor rămase disponibile pentru copiii care intră pentru prima dată în sistem după finalizarea reînscrierilor. Prima etapă este reînscrierea copiilor care frecventează deja creșa în anul școlar 2025-2026. Aceasta se desfășoară între 18 și 22 mai, iar cererea se depune la sediul creșei unde este înscris copilul. Înscrierile pentru copiii care intră pentru prima dată în sistem se fac între 25 și 29 mai. La creșa arondată domiciliului părinților. Dosarele se depun în intervalul 9-14 într-un singur exemplar. Rezultatele vor fi afișate pe 18 iunie pe site-ul creșei municipiului Iași Sfânta Maria și la sediul creșei unde a fost depus dosarul. Polonia este un partener important pentru România și cele două state vor continua dialogul, a declarat președintele Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său polonez, Karol Nawrocki. Președintele Dan a precizat în conferința de presă că a vorbit cu omologul său inclusiv despre forțele militare comune și despre posibilitatea unui schimb de experiență între ce face România la Marea Neagră, respectiv ce face Polonia la Marea Baltică. Totodată, președintele României a discutat cu omologul polonez despre procesul de integrare în UE al Republicii Moldova. Marți seară, cei doi președinți s-au întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu care au discutat despre summitul B9 și despre summitul NATO, care va avea loc în această vară la Ankara. Cei doi șefi de stat vor prezida astăzi summitul formatului B9, în cadrul căreia se va discuta de situația de securitate în flancul estic, despre coordonarea în pregătirea summitului NATO de la Ankara și despre cum se pot face mai eficiente pregătirile militare din interiorul Alianței Nord-Atlantice și din interiorul Uniunii Europene. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!

Haioase despre care să-ți vorbesc la începutul întâlnirii. Observ că oamenii aleg să sărbătorească mai ales mâncarea. Avem aproape în fiecare zi pe undeva prin lume o zi națională a vreunui fel de mâncare. Astăzi este ziua plăcintei cu mere. O ocazie perfectă pentru a savura celebrul desert, dar și ziua internațională a humusului, o zi dedicată iubitorilor acestui preparat oriental. Eu îți propun să testăm dacă merg împreună. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este ora 10 și 10 minute. Bună dimineața!

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de bani

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Trăiește-ți muzica. Viva FM.
1: Eu știu că soarele răsare și în absența ta, dar încă o dată stau puterea asupra mea. Știu că tu

ziua dorului. Ia să văd dacă este ziua internațională a dorului și nu doar ziua națională a dorului. Și pentru că prietena mea Irina mi-a trimis o poezie a unei poete din zona noastră, Mihaela Arhip se numește autorul. Știu că s-ar putea să exagerez, dar mă gândesc că de ziua dorului pot să-ți citesc o poezie la radio. Întotdeauna dorul are chipul celor plecați dincolo. Uneori poartă parfumul copilăriei, alteori pe cel al primei iubiri, al normalității, al unei cafele în preajma unor cuvinte de leac, al unui gând bun trimis de departe, al unei ploi de primăvară, al rufelor geruite întinse pe sârmă afară, al cărților răsfăite într-un anticariat. Vocea dorului are timbrul unei viori în noapte, al unui om drag, al tăcerii necesare și gustul primului sărut, al primelor cireșe din an, al pâinii împărțite cu aproapele. Mi-e dor, de multe ori. Mi-e dor de tot ce ar fi putut să fie și nu a fost. Yay! Mihaela Arhip, doar dor. Arhip, scuză-mă, Mihaela Arhip, doar dor, așa se numește poezia. Astăzi este ziua internațională a dorului și citisem undeva odată că doar cine n-a simțit sentimentul ăsta foarte profund nu-l înțelege. Dorul... E o emoție așa, pe care cred că ar trebui să o simțim cu toții măcar o dată, așa, la intensitatea aia maximă, tocmai pentru a aprecia mai mult lucrurile pe care le avem și de care ne bucurăm în fiecare zi și pe care le luăm ca atare. Ne dăm seama cât de mare importanță au avut pentru noi doar atunci când ne lipsesc și când ne e dor de ele. 10 și aproape 31 de minute, ție de cine ți-e dor?

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nu trebuie să vezi pericolele la tot pasul ca să știi că ele există.
2: Nu trebuie să spui:
1: asta mie nu mi se poate întâmpla.
2: Ești mult mai ieftin dacă apelezi la profesioniști.
1: Acacia Residence. Sisteme de alarmă, antiefracție, antiincendiu, control acces, supraveghere video, videointerfoane și automatizări, pentru care oferim montaj și mentenanță.
2: Acacia Residence. Soluții eficiente pentru a vă proteja casa, familia și afacerea. Detalii pe digisec.ro.
1: Acacia Residence. Securitate și siguranță.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Facturiere, chitanțiere, tipizate,
5: le găsești pe toate într-un singur loc. Tipografia Tipotonic.
4: Tipografia Tipotonic produce la comandă la prețuri imbatabile facturiere, chitanțiere, tipizate fiscale și nefiscale, autocopiative. Tot la Tipografia Tipotonic se pot tipări cărți, pliante sau tipizate. Pentru mai multe detalii, vino la punctul nostru de lucru din Burdujeni, de pe Calea Unirii numărul 37, în incinta Consuc, sau sună la 0729 842 888.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: Viva FM. Hituri de ieri și de azi la Viva FM.

0: Potrivit să ne uităm un pic la datele meteo. Acum e ora 10 și aproape 41 de minute. Îl ascultăm pe The Wolves cu Avalanșa. Noi sper să avem parte de așa ceva în viitorul apropiat, deși s-a răcorit. Și imediat după Marshmallow și Jonas Brothers să vin să-ți spun câte ceva despre datele meteo.
1: Doar ca să mai port pe buze cuvântul tău.

Mi-e frică de ce ar putea să-mi zică. Asta pentru a face o nouă poezie. Bine, mă rog, asta e doar o rimă care n-are legătură cu poezia. Am deschis totuși de Weather Channel. Îți spun că există în continuare informarea meteorologică valabilă până mâine dimineață la ora 10. Informare pentru întreaga țară care anunță, informarea anunță și nu țara, răcire accentuată la Poviță și ninsoare pe crestele montane. Da, până mâine la 10, deci mai avem în continuare un pic de cod galben de astăzi de la ora 10 și până diseară la ora 22, intensificarea ale vântului, dar în Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei, adică nu în zona noastră. Și mai sunt câteva avertizări de tip nowcasting, de exemplu, până la ora 13 în câteva localități din județul Alba și în câteva localități din județul Brașov vor fi intensificări ale vântului. Și în rest, chiar că nu mai e nimic în zona noastră, doar că și temperaturile sunt destul de scăzute pentru astăzi. Nu mai avem maximele, mă rog, nu se înregistrează la această oră temperaturile despre care îți vorbeam în zilele trecute și mai ales la finalul săptămânii trecute. Acum, la Rădăuți și Piatra Neamț sunt 9 grade Celsius, la Fălticeni și Suceava sunt 10 grade Celsius, la Botoșani și Iași sunt câte 12 grade, cerul este înnorat cam peste tot, sunt șanse să se producă precipitații, dar nu la fel de mari ca șansele de ieri. De mâine se încălzește un pic, treptat, cu câte 5, cu câte 6 grade Celsius poate în fiecare zi. Weekendul s-ar putea să fie unul plăcut, cu maxime de până la 25-26 de grade Celsius, dar săptămâna viitoare începe din nou cu maxime scăzute și cu șanse mari să se producă precipitații. Până săptămâna viitoare mai avem un pic de drum.

0: soare, s-a făcut ora 10 și aproape 48 de minute. La ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună! Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Ai un proiect pentru casă?
7: La Novamem găsești tot ce-ți trebuie.
6: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
7: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Novamem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că proiectele din energie finanțate prin PNRR sunt întârziate, iar România riscă să piardă banii europeni dacă lucrările și plățile nu sunt accelerate până la finalul lunii august. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Bolojan a anunțat că una dintre principalele priorități de la Ministerul Energiei este accelerarea plăților și finalizarea investițiilor finanțate prin fonduri europene, avertizând că întârzierile actuale pot duce la pierderea banilor din PNRR. Șeful executivului a spus că după ce a preluat interimatul la Ministerul Energiei, a cerut o analiză a proiectelor aflate în derulare și a stadiului plăților. Potrivit acestuia, obiectivul este ca investițiile să fie terminate până în luna august, astfel încât România să nu piardă fondurile europene disponibile. Bolojan a prezentat și situația plăților efectuate prin PNRR pentru proiectele din energie. El a spus că în primele 4 luni ale anului s-au făcut plăți de numai 60 de milioane de euro. În același timp, există alte 135 de milioane de euro solicitate la plată, dar care nu au fost încă procesate. Premierul interimar a precizat că multe dintre cereri sunt depuse de luni de zile, iar o mare parte datează încă de anul trecut și a avertizat că timpul rămas pentru finalizarea proiectelor este foarte scurt și că statul mai are de achitat sume importante. Compania Națională de Investiții Rutiere a predat constructorului amplasamentul lotului 1C Sărățeni-Joseni al autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț. Lotul 1C Sărățeni-Joseni, care se desfășoară în județele Mureș și Harghita, are o lungime de 32,4 km și include 39 de poduri și pasaje, 3 tuneluri unidirecționale, 4 polate și 2 pasaje pentru permeabilitatea animalelor ecoducte. Durata de realizare a contractului este de 54 de luni, din care 14 luni proiectare și 40 de luni execuție. Lucrarea va fi realizată de o asociație formată din 3 firme românești. Guvernul de la București a salutat adoptarea de către guvernul Ucrainei a rezoluției prin care România a fost inclusă alături de alte state pe lista țărilor în raport cu care este acceptată dubla cetățenie. Într-un comunicat de presă al executivului se arată că prin hotărârea Cabinetului de Ministri al Ucrainei, autoritățile ucrainene au extins lista statelor ai căror cetățeni pot dobândi cetățenia ucrainiană în procedură simplificată, incluzând un număr de 29 de state, printre care și România. Această decizie reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Ucraina și reflectă evoluția pozitivă a dialogului dintre cele două state, precum și angajamentul comun pentru susținerea valorilor europene și consolidarea legăturilor dintre cetățenii celor două țări, se arată în comunicat. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Să aveți o zi excelentă!
1: Efectul muzicii.

Ora 11 și aproape 10 minute, am început a doua oră Viva Cafe de astăzi, 13 mai 2026. O zi banală sau o zi senzațională, tu alegi, până una alta este Ziua Internațională a Dorului. Și eu recunosc, mie mi-este dor, mi-e dor de foarte multe lucruri. Mi-e dor de... Da, mi-e dor de copilărie, mi-e dor de mirosul pâinii proaspăt scoase din vatră când făceau mătușile mele în cuptoarele lor senzaționale pâine, mirosea, Doamne, demențial. Mi-e dor de multe lucruri, dar gândește-te la ce ți-e dor și poate cine știe, iei vreo hotărâre în direcția asta, dacă ți-e dor de oameni pe care nu i-ai mai văzut de mult

0: introdusă tehnologia în școli. Un exemplu vine din Suedia, a fost prima țară care a digitalizat în totalitate învățământul, dar acum revine la pix și hârtie. Decizia a fost luată după ce în testele PISA, știi, testele acestea, care sunt practic un studiu internațional care evaluează la fiecare 3 ani abilitățile de citire, matematică și științe ale tinerilor până la 15 ani. Sunt testele acelea ale căror rezultate ne mulțumesc foarte tare pe noi, pentru că de cele mai multe ori la aceste teste România nu înregistrează scoruri foarte bune. Copiii suedezi la aceste teste, spuneam, au avut și ei rezultate slabe. Comisia însărcinată cu identificarea cauzelor a concluzionat că tehnologia digitală atât în școală cât și în afara ei, cu structura sa multitasking, perturbă atenția, împiedică procesarea informațiilor complexe și afectează memoria, în timp ce cărțile și caietele digitale contribuie la o implicare imediată mai mare în rândul copiilor, dar diminuează profunzimea și reținerea învățării. Abilitățile de citire ale copiilor suedezi s-au deteriorat din 2016, iar utilizarea excesivă a ecranelor în sala de clasă a fost identificată ca fiind unul dintre principalii factori. Potrivit susținătorilor reformei, tehnologia fragmentează atenția și reduce spațiul mental necesar pentru învățarea profundă. Dar, în ciuda declinului, Suedia rămâne pe locul 7 în lume, înaintea Germaniei, Franței și Austriei, și la aceste teste PISA, dar și în general la toate rezultatele care au legătură cu educația din Suedia. Deci, da, e foarte bună tehnologia, da, ajută foarte tare, da, e minunat că ea se întâmplă, dar scrisul de mână, cititul de pe foaie de hârtie, rămân în continuare elemente foarte importante, mai ales pentru formarea celor mici. 11 și aproape 19 minute, bună dimineața!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
4: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Viva FM.

0: că foarte tare porumbeii, așa cum știu că sunt unii dintre noi care nu-i iubesc deloc. Partea bună e că avem legea care să dirigeze comportamentul public al tuturor. Poliția locală din Bistrița Năsăud, și dau exemplul ăsta că e mai de departe și nu simți presiunea emoțională, a transmis ieri un avertisment către cetățenii care hrănesc porumbeii pe domeniul public, aceștia riscând să fie amendați cu până la 1000 de lei pentru murdărirea trotuarelor sau a băncilor, notează Ager Press. În mesajul instituției se menționează că există numeroase sesizări din partea celor deranjați de prezența porumbeilor în spațiile publice. Poliția locală a mai precizat că primăria municipiului Bistrița va acționa în acest an două sisteme de lasere profesionale destinate descurajării prezenței păsărilor în zonele afectate, pentru o soluție pe termen lung, spun ei. Bistrițenii s-au plâns de-a lungul timpului și de prezența numeroaselor ciori în anumite zone din oraș, inclusiv în centrul municipiului. Și acum gândește-te că în loc de Bistrița aș folosi Iași sau aș folosi Botoșani sau aș folosi absolut Piatra Neamț, orice alt oraș și din zona noastră, dar și de pe oriunde de prin țară. Și o să vezi că știrea asta se potrivește peste tot. Legea cu cei 1000 de lei pe care poți să-i primești amendă dacă hrănești porumbeii se aplică în toată țara, nu doar la Bistrița. Practic, e o poveste din Bistrița, dar cred că e perfect valabilă în oricare oraș din zona noastră sau din toată țara. Deci, indiferent că îți plac, indiferent că nu-ți plac porumbeii, nu-i hrăni, primește amendă pentru asta. 11 și aproape 34 de minute, Viva Cafe a ajuns la jumătate.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.

Ora 11 și aproape 45 de minute arată ceasul acum. Ce scrie pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie sau pe Weather Channel? Vin să-ți povestesc imediat după Dua Lipa, pentru că e important să știi cu ce te îmbraci astăzi. Dacă ai reușit să nu răcești primăvara asta, astăzi e ceva șanse, pentru că va fi un pic răcoare, dar revin imediat.

0: Da, pe site-ul Administrației Naționale știi deja că ți-am mai zis, există această informare meteorologică ce se va termina, sper, mâine dimineață la ora 10, așa cum scrie pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Lapoviță și ninsoare la munte, răcirea vremii, intensificarea vântului peste tot în țară, minunat. Deschizând de Weather Channel, îți spun că s-a mai încălzit parcă un pic față de ora trecută. La Rădăuți acum sunt 10 grade Celsius, cerul este înnorat, 11 grade este maxima preconizată pentru astăzi, 5 grade temperatura minimă, 58% șanse să se producă precipitații. Pentru mâine la Rădăuți sunt anunțate maximum 17 grade, pentru vineri 21, sâmbătă 23, iar apoi de duminică și până spre mijlocul săptămânii viitoare la Rădăuți nu vor mai fi 20 de grade Celsius maximum. 10 grade sunt acum și la Fălticeni. Averse în apropiere, anunță meteorologii, pentru că sunt 53% șanse să plouă astăzi. 11 grade maxima de astăzi, 7 grade minima. Pentru mâine la Fălticeni sunt anunțate maximum 17 grade Celsius, pentru vineri 21, sâmbătă 23 și la Fălticeni, la fel ca la Rădăuți, de duminică încolo până spre mijlocul săptămânii viitoare nu se vor mai înregistra 20 de grade Celsius și sunt șanse mari să se producă precipitații 3 zile la rând. La Suceava acum 10 grade, cer înnorat, 11 grade maxima de astăzi, 6 grade minima, 51% șanse să se producă precipitații astăzi. Pentru mâine la Suceava sunt anunțate maximum 17 grade, pentru vineri 21, pentru sâmbătă 24, iar Suceava se încadrează și ea pe aceeași linie cu Rădăuți și Fălticeni. De duminică inclusiv și până spre mijlocul săptămânii viitoare, Suceava nu va mai avea maxime de 20 sau peste 20 de grade Celsius și cresc șansele să se producă precipitații. 10 grade acum și la Piatra Neamț. Plouă toată ziua astăzi, sunt 100% șanse să se producă precipitații. 11 grade maxima de astăzi, 8 grade temperatura minimă. Pentru mâine la Piatra Neamț sunt anunțate maximum 17 grade. Pentru vineri 21, sâmbătă 23, de duminică încolo nici la Piatra Neamț nu vor mai fi 20 de grade Celsius și cresc șansele să se producă din nou precipitații. Astăzi e ultima zi ploioasă până duminică, adică joi, vineri, sâmbătă n-o să mai plouă. 12 grade acum la Botoșani, cer înnorat, 13 grade maxima de astăzi, 6 grade minima. Pentru mâine la Botoșani sunt anunțate maximum 18 grade Celsius, pentru vineri 22, sâmbătă 25, duminică 20 și de luni încolo temperaturile încep din nou să scadă și cresc șansele să se producă precipitații. La Botoșani și ziua de duminică va fi o zi plăcută cu maxime de peste 20 de grade. Și la Iași acum sunt tot 12 grade Celsius, cerul este înnorat, 13 grade maxima de astăzi, 7 grade minima, 69% șanse să plouă astăzi. Pentru mâine la Iași sunt anunțate maximum 18 grade Celsius, pentru vineri maximum 21 de grade, sâmbătă 25, duminică 22 de grade. Văd și luni 21 de grade Celsius la Iași, de marți, dar de luni cresc șansele să se producă precipitații și la Iași și de marți încolo s-ar putea să nu mai fie nici la Iași maxime de 20 de grade Celsius. Deci pregătește-te pentru o perioadă destul de instabilă din punct de vedere meteorologic, iar garderoba, habar n-am cum să ți-o organizezi. Ora 11 și aproape 52 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovină, plai cu flori.
1: Eveniment susținut de AGM Deport.
2: Mândrăiești în sărbători.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
5: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Iașiul rămâne un pol regional puternic, cu 1,88 miliarde lei venituri nete și 65,33% venituri proprii, confirmând statutul de motor economic al Moldovei. Nu este doar un centru administrativ, ci un nucleu care generează și redistribuie activ resurse, susținând întreaga zonă metropolitană. Însă adevărata dinamică nu se vede în centru, ci în jurul lui, acolo unde începe transformarea accelerată a periferiei. 5 comune ieșene sunt în topul național al veniturilor. Miroslava este exemplul cel mai spectaculos al acestei transformări, cu 170,5 milioane lei venituri nete. Comuna a depășit deja multe structuri urbane din România și a devenit lider național între comune, devansând marile competitoare Florești și Chiajna. Comuna Ciura, cu 100,7 milioane lei, la câteva locuri, aprinde Pașcaniul, și comuna Tomești, cu venituri de 74,78 milioane lei, avansează o serie de municipii și orașe importante, precum Cugir, Sinaia, Ovidiu, Motru, Buhu și Rovinari și Urziceni. Comuna Holboca, cu venituri nete de 60,7 milioane lei, deține un loc foarte bun în topul național, peste orașe precum Zlatna, Calan, Ștefănești, Mizil sau Jimbolia. Orașele Hârlău, cu venituri de 46,4 milioane lei, și Târgu Frumos, cu 44,8 milioane lei, devansate de 10 de comune din țară, ocupă un loc mediu în topul național. Surprinzător, comuna Popricani, cu 39,6 milioane lei venituri, devansează o serie importantă de orașe precum Topoloveni, Măcini sau Țăndărei. La mică distanță, iarăși surprinzător, comuna Focuri, cu 38,8 milioane de lei venituri. Părinții din municipiul Iași vor intra în scurt timp în calendarul oficial pentru înscrierea copiilor la creșe în anul școlar 2026-2027. Cele 13 creșe administrate de creșa municipiului Iași Sfânta Maria vor avea peste 1000 de locuri. Miza reală pentru familii va fi însă anunțul din 22 mai. Atunci va fi publicat numărul locurilor rămase disponibile pentru copiii care intră pentru prima dată în sistem după finalizarea reînscrierilor. Prima etapă este reînscrierea copiilor care frecventează deja creșa în anul școlar 2025-2026. Aceasta se desfășoară între 18 și 22 mai, iar cererea se depune la sediul creșei unde este înscris copilul. Înscrierile pentru copiii care intră pentru prima dată în sistem se fac între 25 și 29 mai. La creșa arondată domiciliului părinților. Dosarele se depun în intervalul 9-14 într-un singur exemplar. Rezultatele vor fi afișate pe 18 iunie, pe site-ul creșei municipiului Iași Sfânta Maria și la sediul creșei unde a fost depus dosarul. Polonia este un partener important pentru România și cele două state vor continua dialogul, a declarat președintele Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său polonez, Karol Nawrocki. Președintele Dan a precizat în conferința de presă că a vorbit cu omologul său inclusiv despre forțele militare comune și despre posibilitatea unui schimb de experiență între ce face România la Marea Neagră, respectiv ce face Polonia la Marea Baltică. Totodată, președintele României a discutat cu omologul polonez despre procesul de integrare în UE al Republicii Moldova. Marți seară, cei doi președinți au întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu care au discutat despre summitul B9 și despre summitul NATO, care va avea loc în această vară la Ankara. Cei doi șefi de stat vor prezida astăzi summitul formatului B9, în cadrul căreia se va discuta de situația de securitate în flancul estic, despre coordonarea în pregătirea summitului NATO de la Ankara și despre cum se pot face mai eficiente pregătirile militare din interiorul Alianței Nord-Atlantice și din interiorul Uniunii Europene. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar, vă urez o zi excelentă!

10 și aproape 11 minute. E 13 mai astăzi, o zi de la mijloc de săptămână. Câte zile au fost până astăzi din această săptămână? Atâtea mai sunt până vine din nou weekendul, ceea ce face ca ziua de miercuri să fie întotdeauna fie o zi obositoare, fie o zi cu mult entuziasm. Pentru că, se știe, dacă trece ziua de miercuri, e ca și cum ar fi trecut toată săptămâna. Sigala și Gabri Ponte, asculți acum Modern Talking imediat. Miley și Alex Velea vin și ei. Eu mai rămân cu tine aproape 50 de minute pe frecvențele vive.

0: Stresant e, sau mă rog, cât e stresantă e prezența punctelor de penalizare pe permisul auto. Șoferii își pot verifica online istoricul sancțiunilor rutiere și numărul punctelor de penalizare acumulate direct pe platforma Hub MAI, disponibilă permanent pentru utilizatori. Ministerul de Interne anunță că serviciul oferă acces rapid la situația rutieră a conducătorilor auto și permite verificarea eventualelor sancțiuni care pot duce la suspendarea permisului de conducere. Potrivit legislației rutiere, dar asta teoretic ar trebui să știi, punctele de penalizare se aplică pentru abateri la regimul circulației. Acumularea a 15 puncte de penalizare în ultimele 6 luni atrage suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile. Pentru verificarea punctelor de penalizare, utilizatorii trebuie să acceseze platforma Hub MAI, să se autentifice în contul personal, să intre în secțiunea șoferi și vehicule, să selecteze istoric sancțiuni rutiere și să transmită solicitarea online. Bine, ideal ar fi să nu ai nevoie de această verificare, să știi că nu ai niciun punct de penalizare pentru că nu ai încălcat nicio regulă de circulație. Dar dacă cumva, cine știe, se întâmplă acum, fiind și camerele astea fixe care sunt și detectoare radar, nu doar detectoare de roviniete, na, ce să zic? Poate că ar trebui să accesezi acest Hub MAI, să verifici pe acolo dacă nu cumva s-a rătăcit vreun plic cu vreo amendă până să ajungă la tine prin poștă. Ora 12 și aproape 19 minute. Bună ziua!
1: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
0: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
1: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
0: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
1: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
2: Sobe centrale Vera.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Wow, strălucești!
10: Mulțumesc, dragul meu!
9: Vorbeam cu mașina!
11: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733-396-677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
12: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți dat ta la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
13: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul.
14: La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon.
15: Secret Society for Powerful Men.

De faptul că astăzi este Ziua Internațională a Dorului, 13 mai este și a 133-a zi a anului 2026. Mai sunt 232 de zile până la final de an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 13 mai, în anul 1909 se întâmpla prima ediție a Giro d'Italia, o cursă de ciclism pe distanțe lungi cu etape multiple. A început la Milano. Ciclistul italian Luigi Ganna a fost câștigătorul final. În 1909, da? În anul 1917, la Fatima, important loc de pelerinaj din Portugalia, trei copii cu vârste între 7 și 10 ani susțin că ar fi avut viziuni cu Fecioara Maria. În 1930, aceste viziuni au fost recunoscute de Biserica Catolică, iar în locul respectiv s-a ridicat o biserică. În mai spre zilele noastre, venind așa, în anul 1960 se întâmpla prima ascensiune a vârfului Daula Giri, Doamne ferește, din Nepal, cel de-al șaptelea munte ca înălțime din lume. Da, cred că așa. În 1969, la Kuala Lumpur, în Malaysia, au avut loc revolte rasiale cunoscute mai târziu sub numele de incidentul din 13 mai. În anul 2005 are loc masacrul de la Andian din Uzbekistan, când trupele Serviciului Național de Securitate din Uzbekistan au tras într-o mulțime de protestatari. La capitolul nașterii, Wikipedia spune că 13 mai este o zi foarte importantă pentru Harvey Keitel, actor american născut în anul 1939. În 1942 s-a născut Roger Young, regizor american. Paul Thompson, toboșar englez de la Roxy Music și Concrete Blonde, s-a născut în 1951. Johnny Logan, cântăreț și compozitor irlandez, s-a născut în 1954. În 1955 s-a născut Dinu Manolache, actor român de teatru și film. Oana Sârbu s-a născut pe 13 mai 1968. Oana Sârbu este cântăreață și actriță română de film, bineînțeles. Estera Petre, atletă română, specializată la proba de săritură în înălțime, s-a născut în 1990. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că e ziua tatălui, parcă a mai fost acum vreo două zile, ziua tatălui din 2012 și, bineînțeles, ziua dorului sărbătorită din 2016 în România. În Ecuador este ziua independenței din 1830. Gata, am terminat de zis ce scrie Wikipedia. S-a făcut ora 12 și aproape 35 de minute. Pentru încă foarte puțină vreme, Viva Cafe continuă!

ursul cu bomba. Dar știu ce să fac, numai glume extraordinar de bune. M-aș putea să fac pe baza acestui artist și a numelor pe care le-a ales pentru cântecele sale. Și nu pentru că ar avea vreo legătură glumele mele proaste cu artistul, ci pur și simplu așa se formează ideile mele. Dar nu despre asta am ridicat calea microfonului să-ți vorbesc. Vreau să-ți spun repede, repejor, că la această oră sunt 10 grade Celsius la Rădăuți, 11 grade la Fălticeni, Suceava și Piatra Neamț, 12 grade la Botoșani, iar la Iași sunt acum 13 grade Celsius. Aceasta este una dintre... Nu, una. Este singura, cea mai rece zi a săptămânii. De mâine încolo, din câte au mai rămas, de mâine încolo se mai încălzește un pic, dar de luni s-ar putea să vină din nou precipitațiile și temperatura să scadă din nou. Armin Van Buuren acum, până la final de oră mai avem un cântec, două de ascultat împreună. Imediat

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
1: Mă îndrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
6: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
5: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
6: simte muzica la maxim.
5: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe Senzoria Festival. Senzoria Festival. Simte muzica.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri. Iar eu

0: În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot.
1: În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun.
0: Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz.
1: Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un strop de haos bine organizat.
2: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM. No matter what, no matter what, you got.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Comuna Miroslava va avea o nouă grădiniță în satul Valea Ursului. Proiectul finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 prevede construirea unei unități moderne de învățământ preșcolar cu program prelungit și o capacitate de până la 216 copii. Noua grădiniță va fi complet dotată cu mobilier, materiale didactice, echipament IT și tehnologii interactive, iar clădirea va respecta standardele privind siguranța, igiena și accesibilitatea pentru copiii cu dizabilități. Reprezentanții administrației locale spun că investiția urmărește creșterea accesului la educație timpurie de calitate și reducerea inegalităților sociale și teritoriale din mediul rural. Valoarea totală a proiectului depășește 26 de milioane și jumătate de lei, iar perioada de implementare este de 30 de luni, până la finalul lunii mai 2028. Iașiul găzduiește în perioada 13-24 mai o nouă ediție a Romanian Creative Week, considerat cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană. Festivalul se desfășoară în premieră sub înaltul patronaj al președintelui României și reunește peste 1000 de artiști, designer, arhitecți și antreprenori culturali din țară și din străinătate. Organizatorii anunță peste 700 de evenimente, printre care expoziții, instalații urbane, concerte, spectacole de dans, conferințe și proiecte multimedia, desfășurate în mai multe spații publice și instituții culturale din oraș. Ediția din acest an este structurată pe 8 piloni principali, între care design, educație, inovație digitală, antreprenoriat, creativ și sustenabilitate. Președinta Federației Patronatelor din Industriile Creative, Irina Schroeter, spune că festivalul a transformat Iașul într-un reper european al creativității contemporane și într-un spațiu de întâlnire între artă, tehnologie și comunitate. În această dimineață au avut loc mai multe percheziții în portul Constanța, într-un dosar de corupție aflat în instrumentarea DNA, în care sunt vizați mai mulți funcționari publici, dar și reprezentanți ai unor instituții din zona portuară, inclusiv Autoritatea Vamală Română. Acțiunile vin la mai bine de un an după o altă serie de descinderi în urma cărora au fost reținuți foști directori din portul Constanța, acuzați de luare de mită. În acel dosar, procurorii au estimat sume primite necuvenit de aproximativ 350.000 de euro, în timp ce promisiunile de mită ar fi ajuns la circa 6 milioane de euro. Potrivit anchetei deschise de DNA în februarie 2025, în perioada 2024-2025, mai mulți oameni de afaceri ar fi promis sau oferit sume între 2.000 și 100.000 de euro, dar și bunuri unor funcționari publici, pentru a obține facilități în activitatea desfășurată în portul Constanța. Anchetatorii susțin că ar fi vizate posibile fapte precum facilitarea unor tranzacții imobiliare, urgentarea unor avize, prelungirea contractelor, acces preferențiar la dane, atribuirea de contracte și licitații, dar și angajări în cadrul companiei care administrează portul. Perchezițiile sunt în desfășurare, iar autoritățile nu au anunțat încă măsuri sau rețineri în acest dosar. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă alături de frecvențele Viva FM.
1: Viva FM. Efectul muzicii bune. I want you to get together.

un pic, ei bine, de ziua dorului ei, cu atât mai bine. Să spunem încă un pic, bună ziua și bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. E 13 mai, e o zi de miercuri, 13 și aproape 9 minute. Eu sunt Alina Batcu și îți fac playlist-ul și astăzi până la ora 17. Astăzi e ziua dorului, așa cum îți spuneam, și cred că fiecare om poartă după el un dor de cineva, de ceva, de un loc, de o perioadă din viață sau poate chiar de o versiune a lui din trecut. Și poate tocmai de asta muzica se simte altfel într-o zi ca asta. Oriunde ne asculți, mă bucur că ești aici și îți mulțumesc. Iar acum o piesă care se potrivește perfect zilei de astăzi, Vank, dorul are multe forme.

0: So Young, piesa asta a fost lansată în anul în care m-am născut eu, 1998, și iată că încă mi se pare atât de actuală, ceea ce e foarte fain, mai ales ca mesaj pe care îl transmite, și anume faptul că trăiești sentimentul acela, că ești tânăr, liber și încă mai poți lua totul de la capăt mâine sau chiar astăzi. E 13 și 17 minute, e ora aceea din emisie în care facem așa turul regiunii și îți spun câteva informații din fiecare județ în care ai putea să te afli acum dacă mă asculți. Începem cu ce se mai întâmplă la nivel de județ Iași și o informație care e importantă la nivel național de altfel, pentru că vorbim despre o nouă șansă pentru pacienții oncologici, tratament revoluționar disponibil la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Este titlul pe care îl găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Potrivit informației, pacienții diagnosticați cu tumori cerebrale infiltrative vor avea o nouă șansă la viață chiar la Iași. Asta pentru că Spitalul de Neurochirurgie introduce radioterapia intraoperatorie. Este o tehnologie revoluționară care permite medicilor să atace celulele canceroase imediat după rezecție, eliminând timpul în care boala ar putea recidiva. Este un moment cu atât mai important cu cât noua procedură nu doar că salvează vieți, dar protejează funcțiile motorii și cognitive ale pacienților și, atenție, până în prezent, românii care aveau nevoie de acest tip de tratament de precizie erau nevoiți să apeleze la clinici din afara țării. Deci se întâmplă ca astăzi să vorbim despre această procedură miraculoasă care se întâmplă aici, la noi, la Iași. 13 și 19 minute, mai multe detalii găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Eu te las în continuare să fredonezi aici de ziua dorului piesele tale preferate.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: 29 de minute, tu asculți Viva Traffic la Viva FM și în drumul nostru prin regiune, cu intenția de a afla ultimele informații, iată că poposim la Suceava de data aceasta, scriu colegii din redacția de știri pe site-ul nostru vivafm.ro că acum, la începutul verii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava atrage atenția în legătură cu scăldatul în râuri, bălți și lacuri. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, a declarat la Viva FM în cadrul emisiunii Față în Față cu Marius Cocoș că adulții nu trebuie să-i lase pe copii singuri să facă baie în natură, deoarece pericolele sunt foarte mari, dar propun să ascultăm întreaga declarație.
1: Cu scăldatul, da, și aici e o problemă. Trebuie să avem grijă de copii. Eu la ei mă raportez, că în general adulții cam au grijă de ei în momentul când suntem chemați la astfel de intervenții și atunci insist pe această temă să avem tot timpul ochii pe ei ca pe bătălii, să nu-i lăsăm singuri să plece la apă, să nu, sub nicio formă. Întotdeauna să fie însuțiți și urmăriți pe toată perioada când sunt acolo. Și mai ales să nu fie lăsați în locul în care se știe foarte bine că s-au întâmplat atâtea tragedii. Vedem și acum, se sapă foarte mult, sunt locuri în care tu știai înainte că poți să treci apa pe acolo, bine mersi, și dintr-o dată te trezești într-o bulboană.
0: Declarație făcută la Viva FM în cadrul emisiunii Față în Față cu Marius Cocoș. Ne-a vorbit Alin Găleată, care este purtătorul de cuvânt al ISU Suceava. Detalii, așa cum îți spuneam, găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Concluzia discuției: mare grijă și să nu ne bazăm pe ideea că mie nu mi se poate întâmpla. Ce ți se poate întâmpla sigur e că urmează muzică bună, poate piesa ta preferată pe mai departe. Ia să vedem.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.

0: ain't by my side.
1: She's on my mind. 13:45. Ești pe frecvențele Viva FM și îți mulțumesc pentru asta. Te opresc din fredonat foarte puțin să-ți spun, nu știu dacă ai aflat încă, dar Poșta Română, după 163 de ani de activitate, a devenit furnizor al Casei Regale a României. Asta anunța printr-un comunicat de presă. Distincțiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii desfășurate săptămâna trecută, în data de 7 mai, când Alteța sa Regală, Principesa Elena a României, a înmânat distincția unui număr de 17 companii, între care și Poșta Română. Și mi se pare că informația asta vine cu atât mai bine astăzi, de ziua dorului, pentru că înainte de mesajele rapide și emoticoanele pe care le trimitem cu toții, dorul venea în plic, cu scris de mână, cu timbru lipit strâmb uneori și cu emoția aceea pe care o simțeai înainte să deschizi o scrisoare. Așa că vreau să te întreb astăzi, de ziua dorului, ai primit vreodată o scrisoare de dragoste prin Poșta Română sau un mesaj pe hârtie pe care încă îl ții ascuns printr-o carte, într-un sertar sau cine știe, într-o cutie veche? Dacă da și vrei să împărtășești cu noi, poți să-mi scrii pe WhatsApp, pe numărul de telefon 075 3 100 300, scris mesaj vocal cum simți tu că e mai confortabil și mai la îndemână pentru tine. Iată, poate e o zi bună de povestit chestiuni din trecut care ne sunt nostalgice astăzi. Îți reamintesc 075 3 100 300. Tu asculți Viva FM, eu îți mulțumesc și pe mai departe muzica ta preferată.
2: Mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
3: Bucovină, plai cu flori.
2: Eveniment susținut de Ce Are Progresul.
3: Mândrăiești în sărbător.
2: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 31 36 18. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
0: Vândut!
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM! Trăim împreună cele mai cunoscute melodii.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Anul acesta, voucherele de vacanță de la stat se acordă mai ușor pentru că angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere. Beneficiază de aceste etichete de concediu cei cu salariul net de maximum 6.000 de lei în loc de 8.000 de lei cât era anul trecut. Noile reguli ar urma să aducă mai mulți turiști în stațiunile de la noi. Dacă în anii trecuți voucherele de vacanță de la stat au adus mulți turiști în stațiuni, în 2025 regulile modificate de acordare au redus numărul vizitatorilor pentru că beneficiarii erau obligați să pună de la ei încă 800 de lei pe lângă cei 800 acordați de stat și să semneze o declarație pe proprie răspundere că folosesc banii în turism. Bugetul alocat pentru programul Rabla a fost pus în dezbatere publică și urmează să fie analizat de guvern în următoarea perioadă. Propunerea este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei în plus față de 2025, când banii s-au alocat în doar câteva minute. Prin program vor fi ajutați doar cei care își vor cumpăra mașini produse în Uniunea Europeană, ori în țările care au un acord cu Uniunea Europeană, adică Turcia, Maroc, Marea Britanie și Elveția. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat și un program național de stocare pentru baterii, însă doar pentru cei care au deja panouri fotovoltaice. 400 de milioane de lei cuprinde bugetul alocat soluțiilor de stocare, după ce numărul persoanelor care și-au instalat panouri fotovoltaice a depășit 250.000. Ministrul precizează că, din păcate, rețeaua națională nu este adaptată în anumite zone să preia energie de la un număr mare de panouri și se creează blocaje, dar cu astfel de baterii, oamenii vor putea stoca energie și o vor putea consuma când au nevoie, mai cu seamă noaptea. Din bugetul pentru acest an al administrației Fondului pentru Mediu, 5 miliarde de lei sunt pentru proiecte de apă și canalizare, 700 de milioane de lei pentru iluminat public, iar 250 de milioane de lei pentru Programul Național de Împădurire. Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor, pentru a evita orice blocaje, a anunțat ministrul interimar al Agriculturii, Țancoș Barna, după o întâlnire avută cu premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta a precizat că mâine va prezenta premierului pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane și noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc. În ceea ce privește sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și cartofi, Țancoș Barna menționează că va reanaliza propunerile ministerului până la ședința de guvern de joi. Țancoș a precizat că ambele sectoare importante pentru agricultura românească și care se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale trebuie să beneficieze de sprijinul guvernului corect și proporțional pentru a se putea consolida și dezvolta. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

Sia cu piesa asta care cu siguranță ți-a trezit multe amintiri astăzi de ziua Dorului, 14 și 11 minute, deja a doua oră de Viva Trafic aici la Viva FM. Poate că ai auzit și tu măcar o dată în viață expresia banii aduc fericirea. Ultimul studiu pe această temă spune că în multe relații, atunci când banii devin măsura fericirii, apar și cele mai multe probleme de comunicare, pentru că uneori certurile despre bani nu sunt doar despre bani, sunt despre stres, despre siguranță, despre comparații și despre felul în care fiecare dintre noi am învățat încă din copilărie ce înseamnă a avea suficient. Și nu spun eu, ci spune Ileana Ilie, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ, citesc din declarația dumneiei, ideea că banii aduc fericirea devine problematică într-o căsnicie atunci când banii nu mai sunt priviți ca o resursă, ci ca o dovadă a valorii personale, a succesului sau a siguranței relației. În astfel de cupluri, conflictul nu pornește doar de la cât câștigă partenerii, ci de la ce semnificație psihologică dau banilor. Da, iată, astea sunt concluziile unui studiu realizat cât de curând, plecând de la expresia banii aduc fericirea. Iar acum propun să schimbăm puțin registrul cu piesa asta care din 1994 a rămas cu același vibe, deși poate că prima dată când o ascultai se întâmpla pe casetă. Never Gonna Say I'm Sorry pe

0: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
6: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani.
7: Pe 13 și 14 iunie,
6: singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori.
7: Înscrie-te pe maratonulnordului.ro
6: și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Viva FM. Trăiește-ți muzica.
1: Dacă traficul nu te lasă la ora aceasta să pleci prea departe, măcar muzica să te ducă puțin cu gândul la vacanță, puțin atmosferă franțuzească aici pe frecvențele Viva FM cu Voyage Voyage.

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
13: Viva FM. Hiturile momentului la

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Stella Popescu pentru români? Pentru că a adus bucurii milioanelor de spectatori prin spectacole și filme, fiind un simbol al umorului și al eleganței. Născută în anul 1935 într-o familie de învățători din Republica Moldova de astăzi, viața ei este marcată încă din copilărie de schimbări istorice majore. Împreună cu mama sa se refugiază la Brașov, acolo unde absolvă învățământul mediu. Atrasă de luminile rampei, dă de mai multe ori admiterea la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, până reușește. Apoi, după finalizarea studiilor universitare, activează ca actriță succesiv la Teatrul Brașov, la Teatrul de Reviste Constantin Tănase și la Teatrul de Comedie din București. Începe o colaborare extrem de prolifică cu radio-televiziunea, concretizată prin mii de emisiuni alături de vedete ale genului. De neuitat rămân cuplurile formate în plan artistic cu Ștefan Bănică și Alexandru Arșinel, oferind publicului momente memorabile de umor. Succesul este total. Oamenii care o văd în realitate sau pe micul ecran o apreciază pentru frumusețe, naturalețe și energie. Și în mod sigur, aceleași aprecieri vin și din partea mai multor regizori care o distribuie roluri tonice în filme precum Neamărit miliardar, Alo, ați greșit numărul și În fiecare zi mi-e dor de tine. De-a lungul carierei primește numeroase premii și distincții, inclusiv recunoaștere oficială pentru contribuție majoră la dezvoltarea culturii naționale. Totuși, fără a neglija această apreciere, ea însă își mărturisește într-un interviu că cel mai important premiu este iubirea publicului. Pe deplin de înțeles, deoarece orice actor își dorește în primul rând aprecierea privitorilor. După o viață trăită intens, Stella Popescu trece în eternitate în anul 2017, plecarea ei lăsând un gol profund în lumea artistică și în inimile românilor. Români care au avut bucuria de a fi împreună tocmai prin puterea zâmbetului.
0: Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM! Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: cele mai cunoscute melodii. Viva FM. Trăiește-ți muzica.
1: Piesa asta e imposibil de ascultat fără să

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Comuna Miroslava va avea o nouă grădiniță în satul Valea Ursului. Proiectul finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 prevede construirea unei unități moderne de învățământ preșcolar cu program prelungit și o capacitate de până la 216 copii. Noua grădiniță va fi complet dotată cu mobilier, materiale didactice, echipament IT și tehnologii interactive, iar clădirea va respecta standardele privind siguranța, igiena și accesibilitatea pentru copiii cu dizabilități. Reprezentanții administrației locale spun că investiția urmărește creșterea accesului la educație timpurie de calitate și reducerea inegalităților sociale și teritoriale din mediul rural. Valoarea totală a proiectului depășește 26 de milioane și jumătate de lei, iar perioada de implementare este de 30 de luni, până la finalul lunii mai 2028. Iașiul găzduiește în perioada 13-24 mai o nouă ediție a Romanian Creative Week, considerat cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană. Festivalul se desfășoară în premieră sub înaltul patronaj al președintelui României și reunește peste 1000 de artiști, designer, arhitecți și antreprenori culturali din țară și din străinătate. Organizatorii anunță peste 700 de evenimente, printre care expoziții, instalații urbane, concerte, spectacole de dans, conferințe și proiecte multimedia, desfășurate în mai multe spații publice și instituții culturale din oraș. Ediția din acest an este structurată pe 8 piloni principali, între care design, educație, inovație digitală, antreprenoriat, creativ și sustenabilitate. Președinta Federației Patronatelor din Industriile Creative, Irina Schroeter, spune că festivalul a transformat Iașul într-un reper european al creativității contemporane și într-un spațiu de întâlnire între artă, tehnologie și comunitate. În această dimineață au avut loc mai multe percheziții în portul Constanța, într-un dosar de corupție aflat în instrumentarea DNA, în care sunt vizați mai mulți funcționari publici, dar și reprezentanți ai unor instituții din zona portuară, inclusiv Autoritatea Vamală Română. Acțiunile vin la mai bine de un an după o altă serie de descinderi în urma cărora au fost reținuți foștii directori din portul Constanța, acuzați de luare de mită. În acel dosar, procurorii au estimat sume primite necuvenit de aproximativ 350.000 de euro, în timp ce promisiunile de mită ar fi ajuns la circa 6 milioane de euro. Potrivit anchetei deschise de DNA în februarie 2025, în perioada 2024-2025, mai mulți oameni de afaceri ar fi promis sau oferit sume între 2.000 și 100.000 de euro, dar și bunuri unor funcționari publici, pentru a obține facilități în activitatea desfășurată în portul Constanța. Anchetatorii susțin că ar fi vizate posibile fapte precum facilitarea unor tranzacții imobiliare, urgentarea unor avize, prelungirea contractelor, acces preferențiar la dane, atribuirea de contracte și licitații, dar și angajări în cadrul companiei care administrează portul. Perchezițiile sunt în desfășurare, iar autoritățile nu au anunțat încă măsuri sau rețineri în acest dosar. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă, alături de frecvențele Viva FM!

0: Continuăm seria dedicată Academiei de Talente. Vorbim despre un subiect esențial, dar adesea evitat, diferența dintre pasiune și performanță. Alături de mine, în studioul Viva FM, din nou artist, pedagog și fondatoare a Academiei de Talente, Ela Gondoș. Salutare, Ela! Mă bucur că ești aici!
1: Salutare! Îți mulțumesc tare mult pentru invitație și iată-ne din nou în cel mai călduros și primitor loc!
0: Așadar, Ela, așa este. Să ne suflecăm mânecile și să vedem despre ce este vorba. Ce cântărește mai mult în formarea unui copil? Talentul sau munca?
1: Nu putem să ne dezicem de niciunul. Și talentul și munca sunt extraordinar de importante și merg mână în mână atunci când vrei performanță, pentru că abia aici intervine ceea ce ziceai tu, că avem nevoie și de perseverență, de consecvență în lucruri sau e doar important să ai inclinație. Inclinația te duce deseori către pasiune, către hobby, care nu îți creează o recurență în studiu, care nu te motivează să ajungi pe cele mai înalte culmi, ci efectiv te relaxează. Trebuie să fie și inclinație, și muncă, și foarte multă consistență în ceea ce înseamnă studiu individual, cât și în prezența mentorului potrivit.
0: Există acest mit foarte răspândit, sau răspândit dacă nu, dacă are talent, măi, nu trebuie forțat. Cât de periculos este?
1: E o limită foarte subtilă între a influența copilul să facă acțiuni corecte pentru dezvoltarea lui sau a-l forța. Pentru că de cele mai multe ori copilul nu înțelege care e scopul studiului zilnic sau a disponibilității de timp pe care o pierde pentru a studia în defavoarea tehnologiei, de a sta pe gadget-uri, etc. Și atunci trebuie să existe o trilogie grozav de importantă între părinte, profesor, elev, astfel încât să găsim numitorul comun, copilul să nu se simtă forțat, însă în egală măsură să înțeleagă importanța lucrului asumat și a frecventării cursurilor și, desigur, să ducă mai departe acasă ceea ce a învățat și să pună în practică.
0: Așa este. Cum definești tu disciplina în context artistic, fără să distrugi bucuria copilului, în acest triunghi de care vorbeai mai devreme?
1: Desigur că totul pornește ca o joacă, e foarte curios, copilul devine precum un burete absorbant de informații, vine cu ochii mari și dornici să înțeleagă cât mai multe din această specializare canto sau indiferent de ce specializări vorbim, el este foarte încântat la început, mai apoi intervine intervine dulcea povară a responsabilității, că trebuie să studieze, să pună în practică ceea ce învață și atunci tinde să înțeleagă faptul că nu mai este o joacă și că trebuie să fie mult mai serios în ceea ce privește această activitate. Acolo intervine părintele
0: acolo
1: acasă.
0: Acolo puțin bucuria.
1: Exact. Exact.
0: Dar apare bucuria rezultatelor.
1: Firește, dar ele nu vin foarte rapid. Ca în orice domeniu, totul este pentru el nou și trebuie să dăm și noi, profesorii, cât și părinții răgați copiilor, să crească armonios, să punem fundament, cărămidă cu cărămidă, la dezvoltarea lor.
0: De acord. Eu sunt curioasă cum arată concret o oră la Academie din perspectiva disciplinei, adică ce face diferit față de un curs de hobby?
1: În primul rând, pornim de la punctualitate. Trebuie să fim prezenți la ora stabilită, mai apoi ne îmbrățișăm, punem câteva întrebări noi pedagogii despre cum le-a fost ziua, care este starea lor, pentru că starea influențează foarte mult cântecul. Și e important ca ei să vină în regulă, să ajungă în regulă la noi la cursuri, astfel încât... După ce vorbim despre cum le-a fost ziua, începem o încălzire temeinică, pas cu pas, pentru că trebuie să avem nespus de mare grijă cu corzile lor vocale, îndeoseb dacă sunt la vârste fragede. Ca să nu rănim, să nu creăm o laringită acută, trebuie să facem totul extraordinar de organizat, astfel încât să le fim cu adevărat medici ai vocilor lor și nici de cum să rănim acolo ceva. După care ne raportăm la dicție, articulație, emisie și ulterior la interpretare. Să ne asumăm rolul personajului din piesa aleasă, să punem sens cuvintelor

0: prin note muzicale.
1: Și la fel suspectez, bănuiesc că se întâmplă și la cursurile care au un instrument în principal. Nu-i așa? Adică o verificare a stării emoționale a copilului, o încălzire și mai apoi intrat în problematica zilei.
0: Așa este, așa procedează, sigur. Toți profesorii noștri înțeleg că și ei au trecut prin asta, că cel mai important e cum te simți.
1: De acord. E foarte important. Cred că acest accent pus pe partea emoțională aduce foarte mult și construiește foarte mult. Cum reacționează copiii când întâlnesc așa, pentru prima dată această structură? Vorbeai despre disciplină, despre punctualitate, despre responsabilitatea orelor, a ceea ce are de făcut copilul. Cum rezistă? Sau există rezistență din partea copiilor?
0: Și atunci când nu există, trebuie să o facem noi, să devină cât mai stabilă în viața lor, pentru că nu ne putem dezice de aspecte care ne vor defini pe tot parcursul existenței noastre. Uh-huh. În primul rând, bunicul avea o vorbă, că prima semnătură pe care noi o oferim este cuvântul în primii ani de viață. Și atunci eu duc mai departe ceea ce am învățat prin simțul oratoric, către ei, către părinți și slavă Domnului că lucrez cu niște oameni extraordinar de responsabili.
1: Ce frumos! Ne-ar plăcea să reținem această vorbă a bunicului tău. Dacă ar fi să demontezi un singur mit despre talent pe care l-ai alege, de ce?
0: E de ajuns doar talentul.
1: Da,
0: Demontăm.
1: Haide.
0: Am început astăzi atât de serios, bazându-ne doar pe punctualitate, disciplină, consecvență în lucru, etc., încât nu putem să renunțăm la asta. Sunt necesare în dezvoltarea optimă a fiecăruia dintre noi și asta încercăm să propovăduim.
1: De acord. Una peste alta, pasiunea aprinde scânteia, dar disciplina o transformă în lumină. Academia de Talente la Gondoș din Iași, după cum vă spuneam, nu este doar un loc unde copiii învață să cânte, ci un spațiu care învață să construiască pas cu pas încredere, perseverență și identitate. Așadar, dacă îți dorești mai mult decât un hobby pentru copilul tău, dacă vrei un proces real de formare, poate e momentul să faci următorul pas. Caută Academia de Talente Ela Gondoș și descoperă ce înseamnă cu adevărat să crești prin artă. Și pentru că tot vorbim despre artă, despre cântec, eu zic că să și exemplificăm, e momentul să vedem cum sună rezultatele. Alături de noi în studio se află Radu Daria Andreea. Ea are 13 ani, pasionată de muzică încă de la o vârstă fragedă. De mică a arătat un interes deosebit pentru această artă, iar pasiunea a crescut, bineînțeles, odată cu ea. La Academia de Talente la Gondoș este locul unde își dezvoltă constant abilitățile vocale, iar participarea la cursuri a ajutat-o să capete încredere în ea.
2: Salutare!
1: Bună! Care a fost, hai să ne spui așa, cel mai greu lucru pe care l-ai învățat în cadrul Academiei de Talente?
2: Cel mai greu lucru a fost că a trebuit să îmi gestionez toate emoțiile în fața tuturor oamenilor, dar am reușit.
1: Așa este și astăzi, reușim împreună. Ce piesă urmează să ne cânti?
2: Bate toba, bate, bate.
1: Bun, perfect, ne pregătim și o ascultăm pe Radu Daria Andreea.

0: Alături de mine, următoarea steluță a Academiei de Talente, Izgon Andrei George, băiețel de 11 ani ce și-a descoperit dragostea pentru muzică încă din primii ani ai vieții. Scena este locul unde se simte cel mai bine, își cultivă cunoștințele în cadrul Academiei de Talente la Gondoș, unde învață să își perfecționeze vocea și să-și gestioneze emoțiile. Salutare, Andrei!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Cât de des repeți tu acasă? Ia spune.
1: Acasă repet 50%.
0: 50%? Ce înseamnă asta, Andrei? Cum adică? Adică din cât ai vrea tu să faci, faci jumătate sau cum?
1: Exact, da.
0: Aha, păi am înțeles. Și ce simți tu după ce vezi că îți iese ceva ce înainte părea greu?
1: Mă bucur foarte mult.
0: Are sens. Ce urmează să ne interpretezi?
1: Urmează să interpretez piesa La Casa cu Drănicioară.
0: Perfect, urmează să te ascultăm.

0: Alături de mine o nouă steluță, Stui Iarina. Ne vizitează astăzi, e o tânără artistă de 12 ani, formată de 6 ani la Academia de Talente Ela Gondoș. Cu multe premii și o sensibilitate aparte pentru natură și artă, își dorește un singur lucru, să ajungă la inimile oamenilor prin cântec.
1: Salutare!
0: Iarina, ce ai învățat tu despre disciplină, de exemplu?
1: Orice ai face, este nevoie de disciplină. Uh-huh. Fără disciplină nu vei putea ajunge ceva mare în viață. Inclusiv în muzică, îți trebuie disciplină. Să repeți acasă, să fii atent la ore, să îți scoți versurile la o piesă, de exemplu.
0: De acord, foarte important. Da, Iarina, și ce crezi că te ajută ce ai învățat la Academie și în alte părți ale vieții tale?
1: Consider că o să mă ajute foarte mult să devin o persoană foarte cunoscută pe marele scene ale lumii. Și consider că tot ce am învățat mă va ajuta extrem, extrem de mult în viitorul meu pe care mi-l doresc.
0: Sună minunat, Iarina, iar eu sunt foarte curioasă să te ascult. Ce urmează să ne interpretezi?
1: Urmează să vă interpretez Dulcea și Tanda Mea Fiară.
0: Te ascultăm cu atenție.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
2: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
1: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
2: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
1: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
0: Sobe centrale Vera.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office.
0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
6: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2. Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe Senzoria Festival .ro. Senzoria Festival. Simte muzica!
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Șoc și groază. Societatea Transport București este zguduită de un scandal monstru după furtul a sute de litri de motorină din rezervoarele autobuzelor. Dar unde dai și unde crapă? Ancheta polițiștilor a arătat că trei șoferi s-au turnat între ei din cauza unei colege pe care toți o simpatizau în același timp. Verdict clar de gelozie în grup, având în vedere că toate cele patru persoane implicate sunt căsătorite, bine mersi. Acum că polițiștii au spart triunghiul amoros, vrem să-i mai liniștim cu o dedicație de la Irina Rives.

0: În schimb, vecinii din Suceava au alte probleme existențiale. Un consumator de alcool cunoscut ca un cal braz de către polițiști a sunat la 112 reclamând că i-a dat 10 lei unui tovarăș de pahar pentru a cumpăra băutură, iar acesta a plecat cu banii. Pentru a-l calma, gaborii l-au amendat cu 2500 de lei pentru alertarea falsă a organului și pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice. Da, cam mare paguba pentru o amărâtă de bagnotă cu Grigorescu. Vedeți? De aia nu e bun alcoolul în exces. Vorba maestrului de Mrădulescu.
1: Mănâncă coajă de copac să-ți treacă duhoarea.
2: Mănâncă tu că și tu ai băut.
1: Eu l-am băut ca o tâmpit.
0: Medicul ginecolog din Iași, care susținea pe TikTok că sarcinile concepute în perioada postului religios ar avea mai multe complicații, și-a schimbat opinia. A fost de ajuns un avertisment din partea Colegiului Medicilor pentru ca doctorița respectivă să spună că a fost o asociere falsă în capul ei. Oare să nu știe doamna că una e percepția individuală și cu totul altceva studiul științific? Concluzia ar fi că nu contează perioada din an când sunt concepuți copiii. Important e să creștem natalitatea.
3: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Autodel.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Sunt Stefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem drepturi la integrare.
7: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Viva FM. Viva FM. Trăim împreună cele mai cunoscute melodii.

0: Educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Ți s-a întâmplat vreodată să intri într-o cameră și să uiți complet de ce ai venit? Sau să scoți telefonul doar un pic, iar după 20 de minute să te trezești într-un videoclip cu o pisică filozofică? Felicitări! Nu ești neatent! Ești uman! Creierul nostru are o funcție foarte eficientă, economisirea energiei. Practic, îi place să meargă pe pilot automat ori de câte ori poate și nu o face din lene, deși uneori pare că da, ci pentru că are resurse limitate și trebuie să le gestioneze inteligent. Problema apare când pilotul automat preia controlul exact când ai nevoie de concentrare. Așa ajungem să mâncăm fără să simțim gustul, să ascultăm fără să auzim sau să citim aceeași frază de 3 ori cu aceeași expresie serioasă, dar cu 0 informație procesată. Suntem maieștri ai multitasking-ului, sau cel puțin așa ne place să credem. În realitate, creierul nu face mai multe lucruri simultan, ci comută rapid între ele. Și la fiecare comutare, pierdem puțin din eficiență. E ca și cum ai încerca să dansezi, să scrii un mesaj și să gătești în același timp. Posibil? Da, elegant, discutabil. Dar vestea bună e că putem păcăli pilotul automat. Cum? Simplu, dar nu ușor. În primul rând, prin pauze conștiente. Nu pauze în care schimbi o aplicație cu alta, ci pauze reale. Fără ecran, fără zgomot, doar tu și gândurile tale. Știu, sună riscant. În al doilea rând, prin intenție. Înainte să începi ceva, spune-ți clar ce vrei să faci. Nu mă apuc de treabă, ci scriu 2 pagini sau învăț 15 minute. Creierul iubește instrucțiunile clare, altfel improvizează și improvizează des. Și poate cel mai important, printr-un pic de blândețe. Nu suntem roboți, chiar dacă uneori ne comportăm ca niște aplicații care rulează în fundal. E normal să ne pierdem concentrarea, să ne distragem, să o luăm pe scurtături mentale. Important este însă să ne dăm seama când se întâmplă și să revenim. Așa că data viitoare când te surprinzi pe pilot automat, nu te certa. Zâmbește! Ai descoperit încă o dată cum funcționezi. Iar asta este deja educație.
2: Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Ritualul tău de relaxare și regenerare.
1: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri. Iar

În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot. În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun. Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz. Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un strop de haos bine organizat.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Vești bune pentru șoferii și călătorii din Iași. Lucrările de asfaltare de pe Bulevardul Nicolae Iorga au fost finalizate, iar traficul a revenit la normal pe una dintre cele mai importante artere din oraș. Odată cu încheierea intervențiilor, autobuzele de pe traseele 30 și 30B circulă din nou pe banda dedicată transportului public, ceea ce ar trebui să contribuie la o mai bună fluență a traficului și la reducerea timpilor de deplasare pentru călători. Autoritățile au precizat că lucrările au fost programate și finalizate în funcție de condițiile meteo, perioadele cu ploi și vreme instabilă prelungind durata intervențiilor. Chiar și așa, intervențiile au fost realizate astfel încât să respecte standardele de calitate și siguranță pentru infrastructura rutieră. Reprezentanții administrației locale subliniază că obiectivul principal al acestor investiții rămâne îmbunătățirea transportului public și creșterea confortului pentru pasageri. Finalizarea lucrărilor este considerată un pas important în modernizarea mobilității urbane din Iași. Totodată, autoritățile transmit mulțumiri cetățenilor pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă pe durata șantierului, precizând că astfel de intervenții sunt necesare pentru un trafic mai sigur și mai eficient în oraș. Primăria Comunei Miroslava organizează în perioada 30-31 mai evenimentul Ziua Copilului la Miroslava, dedicat celor mici și întregii comunități. Manifestarea va avea loc între orele 9 și 18 în curtea Căminului Cultural Miroslava și promite două zile pline de distracție, activități interactive și momente artistice. Copiii de toate vârstele vor putea participa la spectacole de magie, piese de teatru, dar și la întâlniri cu personaje îndrăgite și mascote. Programul va include de asemenea momente de muzică și dans interactiv, menite să aducă bucurie și să creeze o atmosferă de sărbătoare pentru întreaga familie. Pe lângă activitățile dedicate copiilor, în cadrul evenimentului va fi organizat și un târg al producătorilor locali. Aici, vizitatorii vor putea găsi produse tradiționale și autentice, de la preparate culinare specifice zonei, până la cosmetice naturale, lumânări artizanale și obiecte handmade. Autoritățile locale invită pe toți cei interesați să participe la eveniment și să sărbătorească împreună Ziua Copilului într-un cadru festiv cu multă voie bună și activități pentru toate vârstele. Un bărbat cu dublă cetățenie română și moldovenească, urmărit internațional de autoritățile din Belgia, a fost depistat de polițiștii de frontieră în punctul de trecere a frontierei Albița. Pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare după ce a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru furturi de amploare, cu un prejudiciu estimat la peste 3 milioane de euro, reprezentând produse cosmetice. Incidentul a avut loc luni dimineață la Vama Albița, unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, s-a prezentat la control la volanul unui autoturism, însă în urma verificărilor în bazele de date internaționale, polițiștii au constatat că acesta era căutat de autoritățile din Belgia. După confirmarea mandatului european de arestare, persoana a fost reținută. Ulterior, bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, urmând să fie prezentat autorităților competente pentru dispunerea măsurilor legale și procedura de extrădare. Cazul evidențiază cooperarea dintre autoritățile române și cele europene în depistarea persoanelor urmărite internațional pentru infracțiuni grave. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva FM. Trăiește-ți muzica.

Risky Tall are Bruno Mars talentul de a face și vulnerabilitatea să sune bine, iată. 16 și aproape 15 minute, tu asculți Viva Traffic la Viva FM. Trece repede timpul când suntem împreună, e deja ultima oră de Viva Traffic de astăzi. Ei bine, despre vulnerabilități, dacă le putem numi așa, vorbim și noi acum, așa că te întreb, cash sau card, care crezi că e metoda de plată care îți golește contul mai repede? De la întrebarea aceasta au pornit și specialiștii, cercetătorii care au făcut un studiu. Atunci când plătești cu cardul sau cu telefonul, cheltui mai mult. Cam la concluzia asta au ajuns ei. Nu știu dacă se aplică și în cazul tău, dar un studiu recent publicat arată că această diferență nu ține de buget, ci mai degrabă de felul în care este percepută cheltuiala. Când banii nu sunt văzuți fizic, oamenii sunt mai tentați să-i cheltuie. Datele strânse din 17 țări confirmă așa numitul efect al plăților fără numerar. Explicația ține de interacțiunea directă cu banii, adică atunci când plătești cash, vezi bancnotele, le numeri și ești mai conștient de suma dată, iar la plățile digitale acest proces fizic dispare complet. Citez, când folosesc

numerar, oamenii numără fizic bancnotele și monedele, iar actul de a cheltui devine mai evident dacă nu dai nimic concret din mână, ci doar atingi ușor cardul sau telefonul, atunci simți cumva că pierzi controlul asupra sumelor cheltuite. Am încheiat citatul, cam asta se arată în acest studiu, pe care îl găsești și tu la un click distanță în mediul online. 16 și aproape 16 minute, să fie cu noroc indiferent de cum alegi să plătești pe mai departe. Muzica bună de aici, de pe frecvențele Viva FM, nici măcar nu are nevoie de cash sau de card. Tu bucură-te de ea în continuare.

0: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
7: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile
7: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de

0: FM.
1: Piesa asta a făcut o întreagă planetă să învețe măcar un cuvânt în spaniolă. Despacito.
2: Fancy! Tiguan!

0: Kiva FM. Piesele care ne însoțesc în viață. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o invenție care ne permite să capturăm momente pentru eternitate. Fotografia. Astăzi facem poze cu un simplu clic pe telefon, dar fotografia are o istorie fascinantă, care începe cu sute de ani în urmă. Conceptul de bază al fotografiei se află în camera obscură, un principiu optic cunoscut încă din antichitate. Însă abia în 1826, un francez pe nume Nicéphore Niépce a realizat prima fotografie din istorie. A folosit o placă acoperită cu un strat de substanță fotosensibilă și a expus-o la lumină timp de 8 ore. Perfecționarea acestui proces îi se datorează lui Louis Daguerre, care în 1839 a inventat daguerotipul, o metodă mult mai rapidă de a captura imagini. Aceasta este considerată prima formă comercială de fotografie. La scurt timp, William Henry Fox Talbot a dezvoltat calotipul, primul sistem fotografic bazat pe negative care permitea realizarea mai multor copii ale unei imagini. Principiu folosit și astăzi. Dar adevărata revoluție a venit în 1888, când George Eastman, fondatorul Kodak, a lansat primul aparat fotoportabil. Împreună cu celebra deviză, tu apeși pe buton, noi facem restul. Astfel, fotografia a devenit accesibilă publicului larg. În secolul 20 au apărut aparatele fotocolor, fotografia digitală și, în final, camerele integrate în telefoane, care au transformat complet modul în care imortalizăm lumea din jurul nostru. Astăzi, cu ajutorul inteligenței artificiale și al fotografiei computaționale, imaginile sunt mai clare, mai detaliate și mai impresionante ca niciodată. Dar, indiferent de tehnologie, esența rămâne aceeași, dorința de a surprinde și păstra amintiri. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
8: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
9: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618.
8: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
10: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
11: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
12: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
13: Mesaj de conștientizare.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
16: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
13: Mesaj de conștientizare.

0: Trăiește-ți muzica. Viva FM.
1: Piesa asta, una dintre cele lansate de Tina Turner în perioada ei de comeback din anii 90, apărută mai exact în 1999 pe albumul 24/7, ultimul album de studio al artistei. Piesa are un vibe puternic, o știi deja, refrenul cu siguranță e deja în mintea ta. Tina Turner la Viva FM.

Weekend Blinding Lights. Piesa asta a stat mai mult în topurile americane decât orice altă piesă din istorie, peste 90 de săptămâni în clasamentul Billboard. Și uite așa, ajungem și noi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Cred că uneori drumul ăsta spre casă sau spre ultimele destinații ale zilei înseamnă mai mult decât trafic și semafoare. Poate e chiar singurul moment din zi când rămâi tu așa singur cu gândurile tale și nu te mai trage nimeni de mânecă. Tocmai de aceea îți mulțumesc tare mult că ai ales să-l petrecem împreună aici la Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și te las în continuare în compania muzicii bune. Îți doresc o seară liniștită, drumuri fără grabă și, desigur, luxul acela într-un oraș aglomerat, un loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Noi ne auzim mâine de la 13. Până atunci, să-ți fie toate cu bun și bine!

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Clasic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași lansează o campanie de consultare publică pentru proiectul Bahlui Coridor Verde Albastru. Inițiativa este realizată cu sprijinul Băncii Mondiale și în parteneriat cu mai multe instituții locale și universitare. Proiectul își propune transformarea râului Bahlui dintr-o barieră urbană într-un spațiu modern, accesibil și integrat în viața orașului. Prima etapă vizează zona dintre podul de piatră și podul Tudor Vladimirescu, considerată un tronson cu potențial ridicat de regenerare urbană. Autoritățile își doresc amenajarea unui coridor verde-albastru multifuncțional, care să include spații pentru recreere, mobilitate durabilă și activități comunitare, dar și măsuri pentru susținerea biodiversității și adaptarea la schimbările climatice. Procesul de consultare publică este deschis tuturor ieșenilor, studenților, bicicliștilor, mediului academic și organizațiilor interesate de dezvoltarea orașului. Campania include sondaje publice, întâlniri consultative și ateliere de co-creare. Sondajul public se desfășoară până pe 1 iunie, iar rezultatele vor fi integrate în studiul de fezabilitate al proiectului. Muzeul Municipal Regina Maria din Iași anunță programul expozițional pentru această perioadă, cu evenimente găzduite atât la sediul muzeului, cât și în mai multe spații culturale din oraș. La Muzeul Municipal Regina Maria poate fi vizitată expoziția permanentă, dar și expoziția temporară Lumina Învierii în cărțile vechi. La Palatul Braunstein, publicul are acces la etajul al doilea, la expozițiile din istoria familiile regale a României, Mărturii și Ilie Burghele, efigii ale profesorilor de la seminarul Viena Min Costache. Tot aici, la cupola de la etajul al patrulea, este deschisă expoziția permanentă Fascinanta stampă japoneză. Galeriile de Igrumăzescu găzdesc până pe 7 iunie expoziția Întrebări nedeslușite. Totodată, la galeriile de artă ale municipiului Iași, Dan Hatmanu, va fi deschisă în perioada 15 mai-13 iunie expoziția de pictură și ceramică Alegeri alchimice, cronica unui drum regăsit. Evenimentul are loc în pasajul Sfânta Vineri de pe strada Anastasie Panu. Uniunea Europeană pregătește o nouă oportunitate pentru cetățenii săi, conturile europene de economii și investiții. Prin intermediul acestora am putea cumpăra acțiuni și titluri de stat în orice țară din blocul comunitar, beneficiind de stimulente fiscale și proceduri simplificate. Compania și Comisia Europeană a recomandat statelor sale să implementeze contul european de economii și investiții, un cadru care ar simplifica investițiile făcute de populație. Intenția este ca oamenii să-și placeze banii în economia Uniunii și să beneficieze de randament crescute. Practic, contul european de economii și investiții ne-ar permite să ne plasăm economiile în acțiuni, obligațiuni precum titluri de stat și fonduri de investiții în orice țară din blocul comunitar. Și nu numai atât, Comisia ar vrea să putem face asta fără birocrație, cu plata unor comisioane mai mici și un regim de impozitare favorabil. Comisia Europeană recomandă statelor membre să acorde stimulente fiscale pentru deținătorii conturilor de investiții, precum deduceri din baza impozabilă, scutiri de impozite sau amânarea la plată a acestora. Pentru simplificarea relației cu fiscul, impozitele ar putea fi colectate chiar de brokerii sau băncile care oferă aceste conturi. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână minunată să aveți!

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Ce are progresul.
1: Mândrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor. Descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului, și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
5: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul.
1: La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon.
0: Secret Society for Powerful Men.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Stefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
8: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
9: Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
9: Mesaj de conștientizare.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe Marea Bătaie cu Spumante. Alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Viva FM!

Bun găsit la știrile Viva FM! Vești bune pentru șoferii și călătorii din Iași. Lucrările de asfaltare de pe Bulevardul Nicolae Iorg au fost finalizate, iar traficul a revenit la normal pe una dintre cele mai importante artere din oraș. Odată cu încheierea intervențiilor, autobuzele de pe traseele 30 și 30B circulă din nou pe banda dedicată transportului public, ceea ce ar trebui să contribuie la o mai bună fluență a traficului și la reducerea timpilor de deplasare pentru călători. Autoritățile au precizat că lucrările au fost programate și finalizate în funcție de condițiile meteo, perioadele cu ploi și vreme instabilă prelungind durata intervențiilor. Chiar și așa, intervențiile au fost realizate astfel încât să respecte standardele de calitate și siguranță pentru infrastructura rutieră. Reprezentanții administrației locale subliniază că obiectivul principal al acestor investiții rămâne îmbunătățirea transportului public și creșterea confortului pentru pasageri. Finalizarea lucrărilor este considerată un pas important în modernizarea mobilității urbane din Iași. Totodată, autoritățile transmit mulțumiri cetățenilor pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă pe durata șantierului, precizând că astfel de intervenții sunt necesare pentru un trafic mai sigur și mai eficient în oraș. Primăria Comunei Miroslava organizează în perioada 30-31 mai evenimentul Ziua Copilului la Miroslava, dedicat celor mici și întregii comunități. Manifestarea va avea loc între orele 9 și 18 în curtea Căminului Cultural Miroslava și promite două zile pline de distracție, activități interactive și momente artistice. Copiii de toate vârstele vor putea participa la spectacole de magie, piese de teatru, dar și la întâlniri cu personaje îndrăgite și mascote. Programul va include de asemenea momente de muzică și dans interactiv, menite să aducă bucurie și să creeze o atmosferă de sărbătoare pentru întreaga familie. Pe lângă activitățile dedicate copiilor, în cadrul evenimentului va fi organizat și un târg al producătorilor locali. Aici, vizitatorii vor putea găsi produse tradiționale și autentice, de la preparate culinare specifice zonei, până la cosmetice naturale, lumânări artizanale și obiecte handmade. Autoritățile locale invită pe toți cei interesați să participe la eveniment și să sărbătorească împreună Ziua Copilului într-un cadru festiv cu multă voie bună și activități pentru toate vârstele. Un bărbat cu dublă cetățenie română și moldovenească, urmărit internațional de autoritățile din Belgia, a fost depistat de polițiștii de frontieră în punctul de trecere a frontierei Albița. Pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare după ce a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru furturi de amploare, cu un prejudiciu estimat la peste 3 milioane de euro, reprezentând produse cosmetice. Incidentul a avut loc luni dimineață la Vama Albița, unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, s-a prezentat la control la volanul unui autoturism, însă în urma verificărilor în bazele de date internaționale, polițiștii au constatat că acesta era căutat de autoritățile din Belgia. După confirmarea mandatului european de arestare, persoana a fost reținută. Ulterior, bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, urmând să fie prezentat autorităților competente pentru dispunerea măsurilor legale și procedura de extrădare. Cazul evidențiază cooperarea dintre autoritățile române și cele europene în depistarea persoanelor urmărite internațional pentru infracțiuni grave. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
1: Mă îndrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe Senzoria Festival. Senzoria Festival. Simte muzica.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
4: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
3: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
4: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă. Plus apă caldă la baie. E super!
3: Ia! De unde ziceai că ai luat-o?
0: Sobe, centrale, vera.ro.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire!
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.

0: 11 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de AGM Depot.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
4: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
5: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri. Iar eu

0: În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot.
1: În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun.
0: Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz.
1: Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un strop de haos bine organizat.
2: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași lansează o campanie de consultare publică pentru proiectul Bahlui Coridor Verde Albastru. Inițiativa este realizată cu sprijinul Băncii Mondiale și în parteneriat cu mai multe instituții locale și universitare. Proiectul își propune transformarea râului Bahlui dintr-o barieră urbană într-un spațiu modern, accesibil și integrat în viața orașului. Prima etapă vizează zona dintre podul de piatră și podul Tudor Vladimirescu, considerată un tronson cu potențial ridicat de regenerare urbană. Autoritățile își doresc amenajarea unui coridor verde-albastru multifuncțional care să include spații pentru recreere, mobilitate durabilă și activități comunitare, dar și măsuri pentru susținerea biodiversității și adaptarea la schimbările climatice. Procesul de consultare publică este deschis tuturor ieșenilor, studenților, bicicliștilor, mediului academic și organizațiilor interesate de dezvoltarea orașului. Campania include sondaje publice, întâlniri consultative și ateliere de co-creare. Sondajul public se desfășoară până pe 1 iunie, iar rezultatele vor fi integrate în studiul de fezabilitate al proiectului. Muzeul Municipal Regina Maria din Iași anunță programul expozițional pentru această perioadă, cu evenimente găzduite atât la sediul muzeului, cât și în mai multe spații culturale din oraș. La Muzeul Municipal Regina Maria poate fi vizitată expoziția permanentă, dar și expoziția temporară Lumina Învierii în cărțile vechi. La Palatul Braunstein, publicul are acces la etajul al doilea, la expozițiile din istoria familiile regale a României, Mărturii și Ilie Burghele, efigii ale profesorilor de la seminarul Viena Min Costache. Tot aici, la cupola de la etajul al patrulea, este deschisă expoziția permanentă fascinantă a stampei japoneză. Galeriile de I. Grumăzescu găzdesc până pe 7 iunie expoziția Întrebări nedeslușite. Totodată, la galeriile de artă ale municipiului Iași, Dan Hatmanu, va fi deschisă în perioada 15 mai-13 iunie expoziția de pictură și ceramică Alegeri alchimice, cronica unui drum regăsit. Evenimentul are loc în pasajul Sfânta Vineri de pe strada Anastasie Panu. Uniunea Europeană pregătește o nouă oportunitate pentru cetățenii săi, conturile europene de economii și investiții. Prin intermediul acestora am putea cumpăra acțiuni și titluri de stat în orice țară din blocul comunitar, beneficiind de stimulente fiscale și proceduri simplificate. Compania și Comisia Europeană a recomandat statelor sale să implementeze contul european de economii și investiții, un cadru care ar simplifica investițiile făcute de populație. Intenția este ca oamenii să-și placeze banii în economia Uniunii și să beneficieze de randament crescute. Practic, contul european de economii și investiții ne-ar permite să ne plasăm economiile în acțiuni, obligațiuni precum titluri de stat și fonduri de investiții în orice țară din blocul comunitar. Și nu numai atât, Comisia ar vrea să putem face asta fără birocrație, cu plata unor comisioane mai mici și un regim de impozitare favorabil. Comisia Europeană recomandă statelor membre să acorde stimulente fiscale pentru deținătorii conturilor de investiții, precum deduceri din baza impozabilă, scutiri de impozite sau amânarea la plată a acestora. Pentru simplificarea relației cu fiscul, impozitele ar putea fi colectate chiar de brokerii sau băncile care oferă aceste conturi. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână minunată să aveți!

0: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, ma nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
9: 0751 733 553.
10: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: cumperi mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 1-2, urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Viva FM.
9: Viva Deep Vibes.

0: știți, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Anul acesta, voucherele de vacanță de la stat se acordă mai ușor pentru că angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere. Beneficiază de aceste etichete de concediu cei cu salariul net de maximum 6.000 de lei în loc de 8.000 de lei cât era anul trecut. Noile reguli ar urma să aducă mai mulți turiști în stațiunile de la noi. Dacă în anii trecuți voucherele de vacanță de la stat au adus mulți turiști în stațiuni, în 2025 regulile modificate de acordare au redus numărul vizitatorilor pentru că beneficiarii erau obligați să pună de la ei încă 800 de lei pe lângă cei 800 acordați de stat și să semneze o declarație pe proprie răspundere că folosesc banii în turism. Bugetul alocat pentru programul Rabla a fost pus în dezbatere publică și urmează să fie analizat de guvern în următoarea perioadă. Propunerea este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei în plus față de 2025, când banii s-au alocat în doar câteva minute. Prin program vor fi ajutați doar cei care își vor cumpăra mașini produse în Uniunea Europeană, ori în țările care au un acord cu Uniunea Europeană, adică Turcia, Maroc, Marea Britanie și Elveția. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat și un program național de stocare pentru baterii, însă doar pentru cei care au deja panouri fotovoltaice. 400 de milioane de lei cuprinde bugetul alocat soluțiilor de stocare, după ce numărul persoanelor care și-au instalat panouri fotovoltaice a depășit 250.000. Ministrul precizează că, din păcate, rețeaua națională nu este adaptată în anumite zone să preia energie de la un număr mare de panouri și se creează blocaje, dar cu astfel de baterii, oamenii vor putea stoca energie și o vor putea consuma când au nevoie, mai cu seamă noaptea. Din bugetul pentru acest an al administrației Fondului pentru Mediu, 1,5 miliarde de lei sunt pentru proiecte de apă și canalizare, 700 de milioane de lei pentru iluminat public, iar 250 de milioane de lei pentru Programul Național de Împădurire. Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor pentru a evita orice blocaje, a anunțat ministrul interimar al Agriculturii, Țancoș Barna, după o întâlnire avută cu premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta a precizat că mâine va prezenta premierului pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane și noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc. În ceea ce privește sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și cartofi, Țancoș Barna menționează că va reanaliza propunerile ministerului până la ședința de guvern de joi. Țancoș a precizat că ambele sectoare importante pentru agricultura românească și care se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale trebuie să beneficieze de sprijinul guvernului corect și proporțional pentru a se putea consolida și dezvolta. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
2: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
0: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: atenție, se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
1: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem drepturi la integrare.
2: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
3: Sonalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM.
4: Viva!

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Viva FM.